אוח, ניקוס קורקולי. היי דרנד דבש. רוסה לא ניקוס, פסחה להשתרזיס.

0: καλά.
1: Να είστε καλά, Πασχαλίστερ Ζης, ο Ζης Σαλονικιός, יעביר אותנו לרצף חפלה קטן, מי הבא בתור אצלנו? טאנוס פטרליס, יעשה טאנוס.
2: אולי גרגיה!

0: 西。
1: אוך אוך אוך, והנה עוד בקשה שהגיעה אלינו דרך האתר. ניב דורון, אוהבת כריסטוס פזיס, מיוחד מיוחד אליך ניב. יפה,
2: בואי להסנפק כמה, היי זה דניאלה, תראי.
1: והנה זה אבל הגיע אלינו, יפה זה הרגיל. זה אבא ושלושת הדובים.

פאנוס קיאמוס, שר לכם את יסנה. אנחנו נעבור ממנו לניקוס האקונומופולוס. לא לפני שנברך, ברכת ערב טוב, כל המצטרפים שלנו, שף. חנוך אהרוני, יעשו חנוך.

Haydi, haydi taş. Haydi yorulmasın sonraki.

זילבו, זילבו. היי, דקוחים.

אוי אוי אוי, והנה לי ופנינה שלנו, אחד מיוחד עליכם. ספק, ספק, אם את אוהבת אותי. זה מה שישאיר לכם עכשיו, סטמטיס ורונידיס. הרגש.

סיגה, סיגה, עשה כל מה שאני רוצה. לאט לאט עם ליבי, כפי שידריכני. אני אתקדם ולא איתן בשום במקום, בשום מקום דין וחשבון. את את, אני אתרגל שאין לי אותך בין זרועותיי. ואם אני רוצה פעם לשקר, כל מה שאני מרגישה

אתה קורא לי אהובה, אך אינני אהובתך, אף פעם לא נותרתי ערה באחד מהערבים שלך. אתה אומר לי אהובה, אך אינני אהובתך, וכל מה שנתתי בחיי היה למענך. אני קורא לך אהובה כיוון שאני יודע שקרבת את עצמך, כיוון שלא אמרת לי שהתעייפת איתי. אני אומר לך אהובה כיוון שאני אינני יודע שהקרבת את עצמך.

סטרטוס, דוני סיו, מלס אגפי. מיוחד מיוחד לתמי ארבע שלנו, יעשו תמי משהו ישן, עתיק. משהו שלא השמעתי לך הרבה זמן, אבל ממש ממש ממש הרבה זמן. פוספר נאו,

ניקו זרטי, ספוס פרנאו. את השיר הבא, רחלי אביטאי רוצה להקדיש מיוחד מיוחד למשה לטי. יעשו משה לטי, איזה בריחה, איזה בחירה של רחלי. חבל על הזמן, פסחל אסטרזיס ייתן לכם את... רק רגע. טוב, כמו שאמרתי לכם, המחשב שלי קצת בעייתי היום. הנה, השיר הזה קפץ לנו, אנחנו תכף נביא אותו עוד הפעם. נעבור לאחד השירים היפים בינתיים של זפירי סמילס. אני אוהב את השיר הזה בגלל השם שלו, האופי המטורף שלי.

מה אני בכלל, מה אני בסך הכל ביקשתי ממנה? מה? שתעניק לי 24 שעות של חסד. זה הדבר היחידי שאני ביקשתי. עם עיניים לחות ודומות ובשפתיים קפואות. שבתי לחפש אותך, לומר לך סליחה. זה בדרך כלל מבקש חתיך עם אילי שתעניק לו 24 שעות של חסד. יעשו לי יאנס לוטרחוס מסינגל 2011. איזה שיר, אוי, אוי, אוי, אוי.

את השיר הבא אני רוצה להוציא לכם מתיקייה מאוד מאוד מיוחדת שיש לי במחשב. התיקייה הזאת נקראת 555. זאת תיקייה שרק מספר אנשים מועטים מכירים את התיקייה הזאת. כל הפצצות הכי גדולות מגיעות מהתיקייה הזאת. מיוחד מיוחד, חבר טוב, איש יקר, אוזו קורקוליס.

נקרוסקור קוליס, עוד אחד מתוך התקיעה ששמרתי אותו מיוחד מיוחד לגדי בולגרו שלנו. יאסו גדי בולגרו, אחד הענקים של נקרוסקור קוליס, מונוגיה ליגו. אוח, איזה שיר.

והנה השיר הבא, שיר מאוד מאוד מיוחד של זפירי סמילס, מוקדש למלכת הכוורת שלנו. גם אני זוכר את הפייבורטים שלך, גם אני, גם אני. אלכס יגיטו. מיוחד מיוחד למלכת הכוורת שלנו, לבלי דבש יווני. יעשו לבלי, יסנה.

0: אנא גסיגידו, זכיריס מילס. אנחנו נחזור לניקוס קרוקוליס, עוד אחד קטנצ'יק שלו. קטנצ'יק, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה קטנצ'יק, אבל בואו ננסה.
1: מי מגיטזיס
0: מטמת יבור קומן? מה ידעת את דבש? מי עולה על השולחן?
1: מי מגיטלו ישות

ניקולס קוקוליס. מיוחד מיוחד לאושר. אושר, אתה מקבל את אחד השירים היפים ביותר של חריסטוס חוליאדיס, פובאמה, פוחד. מיוחד מיוחד אליך מפנינה, יאסו פנינה. ערב טוב למשפחת שגן היקרים שהצטרפו אלינו, זה אתה, יאסו טיקי, יאסו זיזי.

פרובאמר, קריסטוס חוליאדיס, יאסו. יעביר אותנו לפאנוס קיאמוס, פאנוס קיאמוס. היי דרד דבש.

פאנו סקימו, סבתא סופאי. אור אורוך, אנחנו נחזור. עוד אחד החזקים, חזקים ביותר של חתיכי שלנו, סטלו. רוצה אותך.

זהו, עכשיו אני לא אוכל לדבר, לפחות 10 דקות. עוד אחד, עוד אחד מהשירים הישנים והיפים של יאניס פלוטרחוס. זו.

יאני שלוטרחו, סזו. כאן חברים וחברות, אנחנו חוגגים לאחד המאזינים הקבועים שלנו, יום הולדת שמח. אני רוצה לאחל מיוחד מיוחד ליאל שקד. יעשו יאל, רדיו דבש אוהבים אותך.

מיוחד מיוחד לפי בקשה של אייל שקד, רצועה מספר 11, ניקו זוורטיס, אני שיין אסטרי, יעשו אייל.

יעשו רדיו דבש, יעשו טיקי, טיקי ביוונית, אין דברים בלי רגש. את השיר הבא, שזה, כפי שהבנתם אליו לי, זה בקיקו שאני הכי אוהב. אני רוצה להקדיש אותו מיוחד מיוחד לחבר טוב איש יקר, יעשו זו, יעשנה. הרחבה שלך.

אוח אוח אוח, איזה שיר, איזה שיר מהמם. את השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לאתי מיני. הנה, הנה המשפחה, המשפחה שאני, אני אישית בתור ילד גדלתי עליה. משפחת דוניסיו, כל השני האחים והאבא. אחד השירים המממים ביותר בביצוע של סטליוס דוניסיו.

וכמו שאתם בטח יודעים, דוניסי הוא קשה, קשה, קשה, קשה מאוד שיר אחד. אנחנו ניקח עוד שיר. אוכל הבוזוקי. היי ברדיו דבש.

0: יס, רדיו דבש. נחזור מיד לפסחל אסטרזיס, עוד אחד מהזה בקיקו הקטלנים.
1: אייס, יס.

אוח, פסחה לי סרוויס. והנה עוד שיר אחד, אחד מהמהממים ביותר של אדון אסטרמוס. שיר שעדיין לא השמעתי כאן, אני בטוח שהוא שמע, אבל אני עדיין לא. אחד השקטים והיפים שלו, אין הגרמה, מכתב אחד. איזה שיר. לכל אוהבי הרומנטיקה, שימו לב.

אדוני סרמוס, המכתב. אנחנו נחזור לשרית חדד וניקוס ורטיס. הם איש אידיוט.

תן לחשוב מה שכחתי היום. מה שכחתי היום ואף אחד אפילו לא אמר לי. איך אנחנו יכולים בלי המחרוזת של מרינס, חברים?

לבלי, לבלי, שמעת איזה נשיקה קיבלת? והנה, הנה, הנה, הגענו לפזמון טיקי, ואני קיבלתי הוראה מלבלי, שאם את רוצה לשמוע את השיר שלך עוד הפעם, אנחנו נצטרך לראות אותך צועקת פה בפזמון, חזק, חזק, חזק.

ואת השיר הבא, לבלי, מלכת הכברת שלנו, רוצה להוציא אותו מיוחד מיוחד. מיוחד מיוחד לאייל שקד, בברכת מזל טוב. יעשו אייל, קטיה, מיוחד מיוחד עליך.

זה לא נגמר, אייל. אז הנה, באישור מיוחד מיוחד מגבוה. אתם יודעים, פעם שנייה שיר זה בעיה. אבל אנחנו לא יכולים להרזב את דיקי, נכון? מי יעשה לנו הדבק העתק, העתק הדבק, אם אנחנו נבאס את דיקי? היי לטיקי. אבל טיקי ביחד, טיקי. אך ורק ביחד. ואז תזיב.

מה יהיה? עוד אחד כזה אני לא אוכל לשדר חודשיים. מה לא שמענו הרבה זמן? הרבה זמן לא שמענו, הכינור ואני. אני רוצה להקדיש אותו מיוחד מיוחד לאייל שלנו. יאסו, יאל.

אין שום בעיה בכלל, טיקי, את מחר תשלחי לי את המייל שלך, ואת תקבלי את כל ההקלטות, הכל מסודר. אז הנה עוד אחד, חזק חזק, לאייל שקט שלנו. יעשו אייל, אמרת אין ביטוח, לא? אז פסת העולה.

0: אולי תסתמי את הפה שלך? אני אשם ש...
1: Άντε, Μπουλγάρο! Γάμα παρά που... Γάμα παρά που ביום הולדת שלך, לא לדאוג.

0: תכף, תכף, תכף, טיקי. תכף, תכף, הכל יגיע. מה את... מה, ממה את דואגת? הכל, הכל, הכל, הכל.
1: פיק וצביקה פיק ודוניאלה פיק וטרנטינו וטרנטינו ובמבינו ובמבי, אם האמא שלו מתה, אתה עצוב, עצוב, אתה בוכית, עד שחבר שלך אומר לך בסוף הסרט שזה מצוירת, לא נורא.
0: הוא אומר שזה מצוירת, לא נורא. אוח. למי שעדיין לא מזהה, ראית סקלריה? טוב.

את את את שהשיר של טיקי יגיע אליי. אנחנו ניכנס ל... עם מי נתחיל? זפיריס מילה, סעדיה מוקרדיה.

יעשו תמי ארבע, עדי המוקרדיה. והנה השיר של טיקי וזיו הגיע. מיוחד מיוחד אליכם, יעשו טיקי, יעשו זיו, פנוס קיימוס.

0: מה נשבר שמה? אוי, טיקי, אני מקווה מאוד שאתם תתגעגעו לזה. והנה אנחנו לקראת הסוף עם אחד החזקים, אלקיוס זופולוס.
1: ונברות אותו קוריצי, פומה.

0: όσο κι όσο φτάνει Θεέ μου από εκείνη να γλιτώσω.
1: כן חברים, אנחנו הגענו לסוף השידור, עובר מהר, עובר מהר, 3 שעות 34 דקות. השידור הבא שלי יהיה מוצאי שבת, אחרי ה-24 לחודש. אני רוצה לאחל לכולכם, שיהיה לכולכם חתימה טובה. אני אוהב אתכם, נתגעגע אליכם. יאסי רדיו דבש, רדיו מספר 1. אנחנו היום נסיים בשיר מהמם, הרכבת של אנה ויסי.

נכון, אימא יפה, קנסקי. כן, אני בוחרת גם את הנעימות. אני רוצה לפתוח את השיר הראשון, לשלוח אליך, גם קנסקי, טריאן דה וילוס. הוא לוקח אותך לספר לך משהו, אז תקשיב.

שבת שלום, שבת דבש לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליי, שרית. אליי, חדש חדש ברדיו דבש, השבת בכורה.

כן, שיר חדש. אנחנו נמשיך עם שיר חדש נוסף. שולחת אליך מנשה. יוטה גריבה.

שבת שלום לשולה מזרחי, את השיר הבא אני שולחת אליי. שיר חדש, אוגוסט 2025. את השם המשפחה אני לא אומרת, לא בא לי לשבור את השיניים. לזמרת קוראים גאורגיה.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום אישה יקרה, מעריצה אותך, שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, תודה ענקית, חיבוק, ריקי, על השירים הנפלאים, על האהבה והשמחה שאת מרעיפה לכל עבר, מלכה, המון המון תודה, איזה מילים, מרגשת, תודה שולה. אני רוצה להמשיך עם האימא קיקלדים, ואת השיר היפה הזה אני שולחת אלייך איריס, חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.

אני כותב, עם כל השמח והשירים הנפלאים, אני מאחל שכל החטופים יחזרו ותיגמר המלחמה ולא נשמע יותר הותר לפרסום, אמן ואמן. אני רוצה להמשיך עם קאבוס פפדופולוס, איזה שם, מתחת לשמש, חדש, חם אש. השמעת בחורה.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. איפה אתה אבי תביסל? איפה אתה סמי התותף?
1: איך הומאתי פוס קוניס
0: פסס בוגס חדש ברדיו דבש. אז הנה מההתחלה הבובה שלי, הוא מתכוון אלייך, אתי סעיד. שבת דבש.

שבת שלום למרים אבו שכותבת צהריים טובים חברים גרית יקרה. שיר אחרון מהשירים החדשים, קלי קלקידו, אתה אוהב אותי, אני אוהבת אותך, כן בעלי אוהבת אותך, ותודה על ערב מענה ליום נישואנו.

בגלל שאתה נהנה מהקצב הזה, ואם לא, אני אשנה. אז בואו נשנה קצת לזמרים יותר מוכרים, יותר אהובים, ואני מחכה גם לך, סמי זקן, שאוהב יותר זיס, אז עוד מעט...

ושוב, שבת שלום לשרה כהן, המון המון תודה, שכותבת לריקי ויורה, מזל טוב ליום הנישואין, לעוד שנים רבות, בהרבה בריאות. ושוב, המון המון תודה, זה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים לי. את השיר הבא אני שולחת אלייך שרה, וגם לבת שלי, אני אוהבת אותך כמו אלוהים, יוטה לידיה ביחד עם מנולי סגלופולוס. שבת דבש, משפחת איה שהיקרה ואהובה, שני אילן ואוריאן.

אני אוהב אותך כמו אלוהים. אתה מענה לב שדואג לך, אתה שוכח לב שאוהב אותך. מי אמר לך ששכחתי אותך? אני חושב עלייך יומם וליל. בעולם הזה אני אוהב אותך כמו אלוהים. אני לא יכול לסבול את זה שאני לא רואה אותך לילה אחד. כמו משוגע אני מחפש אותך בכל מקום.

איפה התותח שלנו? על הבמה, פסחליסטר זיז, רוצה לשיר רק לך, סמי זקן, והמון אהבה מרותי.

יופי, כמה שמח פה ברדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם וסיליס קרס. אבל איפה אתה יוסי כהן? שולחת אליך יוסי, שולחת אליך ברם קנסקי שאוהב את השיר, אז בואו נשמע מההתחלה.

εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της θα κλαίει. Ας

מקווה שלא התעייפתם, כי אנחנו עדיין נשארים בשמח, אבל עוברים לנוסטלגים יותר. יורגו טליוריס. אני ביום שישי שעבר בשידור שלי על מימיס יולקס השמעתי לכם את הביצוע של מימיס הפעם, ואני גם אמרתי לכם שהמקור הוא של יורגו טליוריס. אז הנה, הפעם אני רוצה להשמיע לכם את המקור ולהקדיש לך, יותר נכון לך, שיידון טונדובסקי, בהמון אהבה מאימא. היא אומרת, אתה תחשיד בפני עצמך. ורוצים גם תרגום, למה את צריכה תכשיטים ונחשים שחורים יאכלו אותי, ואת נהיית יפה יותר ואני נמס מקנאה? התכשיט בפני עצמך, לעזאזל הגובה הזה שלך, אך לעזאזל העיניים שלך שהובילו אותי לדרכך. את מתחפשת לעצמך ויוצאת, ואני לא יודע לאן את הולכת, ואת נמסה וכמלה, ליבי המסכן, את תכשיט בפני עצמך. אז בואו נשמע.

הפעם אני מזמינה אותך תומריקו לסלט יווני כמו שאתה אוהב. כשאתה תחזור לשדר בעזרת השם, נחזיר לך את הסלט היווני שאתה תמשיך לשדר אותו. אז כן, אני רוצה להקדיש לך את סטרטוס קיפריוס, העם שלי. אז לחיי העם הזה, תרימו כוסית, שיהיה לכולכם ימס.

כן, אני רוצה להמשיך כי זה שיר ארוך. עם קיריאקוס קיאנוס, כמה אני רוצה אותך, כך אומר יובל לקרמלה. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. ומישהו פה מקנה, נראה לי פנס גבלס, זילבו. כן, פנוס מקנה, והוא רוצה להקדיש לך, אבי תביסה, גם לך קנסקי, לך.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, וגם לאורי צפני שהצטרף אלינו לצ'אט בוואטסאפ. אז רגע, אני רוצה קצת שקט, רוצה להתחיל לספר לכם סיפור יפה. היי, מה שלומך? מה שלומך? שאלה מחקה. כן, מחקה זה מחק בנקבה. שאלה את העיפרון בטוב לב. אני לא חבר שלך, נבח העיפרון, אני שונא אותך. המחקה נדמה וקבע. למה? כי את מוחקת כל מה שאני כותב. אני רק מוחקת את הטעויות, ענתה המחקה בעדינות. זה לא משנה, אמר העיפרון. זה התפקיד שלי, זה המטרה שלי, אמרה המחקה. אז התפקיד שלך חסר משמעות, זמזם העיפרון. כתיבה חשובה יותר ממחיקה. למחוק טעויות זה חשוב כמו לכתוב. כמו לכתוב נכון, אמרה המחקה. העיפרון השתתק, ואז אמר בשקט, אבל אני רואה שאת מצטמקת כל יום, יום ליום. זה כי אני נותנת קצת מעצמי בכל פעם שאני מתקנת טעות, חיכה המחקה. גם אני מרגיש שאני מצטמק, הודעה העיפרון. אנחנו יכולים לעזור לאחרים בלי לוותר על משהו, אמרה המחקה. היא הסתכלה עליו וענתה בעדינות, עדיין שונא אותי? העיפרון חייך בחזרה, איך אוכל לסנוע מישהי שנותנת כל כך הרבה מעצמה? כל יום אנו מתעוררים עם יום אחד פחות. אז כן, אם אתה לא יכול להיות העיפרון שיוצר שמחה לאחרים, תהיה המחקה שמוחקת את הכאב שלהם. זורעת בהם תקווה ומראה להם שעתיד עדיין יכול להיות טוב יותר מהעבר. היה אסיר תודה תמיד. את השיר הבא אני שולחת אלייך, איריס מנליס הגלמבלוס.

איזה יופי של שיר. כן, אני רוצה היום להשמיע לכם כמה שירים מאנדריאס זקינטינקיס. וואי, שבר לי את השיניים. אז כן, אנדריאס נולד בשנות ה-40 באתונה, יוון, ומת לקראת סוף שנות ה-80 בגיל 46. לא חי הרבה, אבל הספיק די הרבה שירים לשיר לנו, וכן, השאיר לנו למזכרת, ולא סתם שירים, אז בואו נשמע אחד מהם.

0: לעולמו ב-2021, לפני 4 שנים לערך. ואוטוטו עוברים לשקטים.
1: החיים הם דבש, בכל יום מחדש.
2: החיים הם דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: השיר הבא, נשלחת אלייך איריס, את בטוח תאהבי אותה, הפיצה הכי טעימה בעולם.

נושאת ממך שקר, שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור לחייך, הצרות, הצרות ותו לא, גם אני בכאב ובתלונות. איפה, איפה את נורית גרוינשטרן שאוהבת את חריס אלכסיו? והיא אומרת, איך אני יכולה לשכוח?

אתם רוצים סיפור נוסף? היא ישבה שם בשקט, עם עיניים דוממות וידיים שמספרות סיפור של חיים שלמים. אף אחד לא ראה אותה באמת, לא קופאית בסופר, לא האישה שעברה לידה בתחנה, לא הנהג שחלף מולה במהירות. היא הייתה שם, אבל כאילו שקופה. פעם, מזמן, היא הייתה אחרת, היא חייכה, חלמה, אהבה, אבל החיים, הם לקחו ממנה אחד אחד את החלקים. בעלה עזב, הילדים התרחקו, והלב, הלב התרסק בשקט, אבל אז, ברגע הכי נמוך שלה, התיישב לידה מישהו, צעיר, זר, ושאל אותה בעדינות, תגידי, מה את באמת צריכה? היא הרימה אליו מבט לך, לא כסף, לא אוכל, לא אוכל, לא כסף, לא אוכל, לא מחסה. רק שמישהו יראה אותי, באמת יראה אותי, יאמין בי שוב. וכאן המהפך התחיל. היא התחילה להאמין שוב באהבה, בטוב, בעצמה. לא כי מישהו נתן לה, אלא כי מישהו ראה אותה. מוסר ההשכל, לפעמים כל מה שאדם צריך זה שמישהו יאמין בו, רק עין אחת שתראה מעבר למסכה, מעבר לשתיקה, מעבר לכאב. אתם לא יודעים איזו מהפכה אתם יכולים ליצור בנפש של מישהו, במילה, בחיוך, בשיחה קצרה. הצילו, ריטה סקלריו, בשבילכם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. Sesame.

נזמן הוא לא שר, סודי סבונניס, נו לך מפה, כך הוא שר, השמעת בכורה ברדיו דבש יווני, והשמיע מההתחלה.

0: שבת שלום למטילדה יואב, לכל המאזינים באשר אתם. תותח, תתכונן, תרזיז על הבמה, אפורו, שיר ענק בשבילך.
1: אפורו, מתיקר.

0: Feel physical.
1: רדיו תשע שני 24 שעות ביממה. רדיו
2: מאזינים לרדיו דבש יווני ועם הסלט היווני הכי טעים בעולם. האמת שתומריקו עובר אותי, אבל איפה אתה תומריקו? אני מתה שכבר תשדר לנו. בתחילת השידור השמעתי נעימה למי ששם לב, אני חושבת שברם קנסקי שם לב, נעימה מאוד יפה, לאן אף הילד שלי. אני רוצה להשמיע גם את הזמר בתיקוציס בשבילך קנסקי. בני אהוב, אתה החלק הפנימי של עבריי, לב קטן בתוכי, ציפור קטנה בחצר המסכנה הזו, פרח פורח בחיי הנטושים. לאן אף הבן שלי? לאן הוא נעלם? איפה הוא השאיר אותי? הכלוב נותר ללא ציפור, המעיין נותר ללא מים. איך יכולת לעצום את עיניך? ועכשיו אתה לא רואה אותי בוכה, ואתה לא זז, אתה לא מקשיב לכל המילים המרות האלה שאני אומר לך.

אינטימי, ואתם רוצים סיפור נוסף? אב ובנו יצאו לטייל בערים, פתאום עד הבן נפצע וצעק, אך! להפתעתו, הוא שמע קול חוזר ממקום כלשהו מבין הערים, אך! מסוקרן, צעק הילד, מי שם? הוא מיד קיבל תשובה, מי שם? הילד כעס על התשובה שקיבל וצעק, פחדן! ומיד ענה לו הקול, פחדן! הילד פנה לאביו ושאל אותו, אבא, מה קורה פה? האב חייך ואמר לבנו, בן, שים לב עכשיו. ואז צעק האב אל ההר, אני מעריץ אותך! והקול עונה לו, אני מעריץ אותך! שוב צעק האב, אתה אלוף! והקול עונה לו, אתה אלוף! אתה מאוד מוצלח! שאג האב, והקול ענה לו, אתה מאוד מוצלח! הילד היה מופתע, עדיין לא הבין מה קורה, והאב הסביר לו, האנשים קוראים לזה הד, אך באמת זה החיים, הם מחזירים לך את כל אשר אתה אומר וכל אשר אתה עושה. החיים הם השתקפות של המעשים שלנו. אם אתה רוצה עוד אהבה בעולם, תפיץ יותר אהבה סביבך. אם אתה רוצה באושר, עשה מאושרים את

ועדיין כמעט תמיד מסתכלים בגועל או זלזול על אנשים שגרים ברחוב. יום אחד קייסי פישר ראתה אדם הומלס שר בשביל כסף בפינת הרחוב. אחרי זמן מה הוא נכנס לבית הקפה בו קייסי ישבה. הוא הצליח לגרד כדולר אחד בלבד. קייסי הציע לאיש קפה ומאפה, ולמרות שהאיש לא היה נחמד במיוחד, הוא קיבל את ההצעה שלה. אז קייסי שאלה אותו אם הוא רוצה לשבת איתה יחד בשולחן. האיש העונה לשם קריס נראה באלם, אך בסופו של דבר נענה להזמנה שלה. הוא אמר לקייסי שאנשים בדרך כלל לא מסתכלים עליו, הם מסתכלים בזלזול בגלל שהוא הומלס. הוא גם הכיר בעובדה שהסמים הם שגרמו לו להפוך להומלס, והוא שנא את עצמו בגלל זה. קריס עדיין חלם להפוך לבן שאימא שלו תהיה גאה בו, אפילו שהיא נפטרה מזמן ממחלת הסרטן. קייסי וקריס דיברו במשך שעה לפני שקייסי הבחינה שהיא מאחרת לשיעור. הזמן אף והשיעור שלה עמד להתחיל. ברגע שקייסי קמה מהכיסא, קריס שאל אם היא יכולה לחכות לו רגע בזמן שהוא כותב משהו על פיסת נייר מקומטת. הוא נתן לה את הפתק והתנצל על הכתב המכוער שלו. השניים נפרדו והלכו לדרכם. כשקייסי פתחה את פיסת הנייר המקומטת, היא קלטה שעשתה הרבה יותר מאשר לקנות קפה ומאפה לאדם הומלס. זה מה שהיה רשום בפתק. רציתי להתאבד היום. בגללך, אני לא אעשה את זה. תודה לך, את אדם יפהפה ונפלא. לפעמים, מחווה קטנה, כמה מילים טובות, או אפילו חיוך, יכולים לעשות הבדל הרבה יותר גדול ממה שאתם חושבים. איזה יופי של סיפור. אנחנו נמשיך בקצב הרבטי קופר פניאדיס. הוא אומר, אני לעולם לא אשחק שוב בקוביות. כן, משחק המזל.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אורי צפני. תן סימן שאתה עדיין בהזנה. פאפה צידס בשבילך, פאנוס ארבניטיס.

0: בן לקח את אביו הזקן למסעדה לארוחת ערב. האב הקשיש היה מאוד עייף וחלש, ובזמן הארוחה נפל אוכל על חולצתו ומכנסיו. סועדים אחרים צפו בו בגועל, מזועזעים מהמראה הדוחה, ובחלקם היה מבט של רחמים. בניגוד למי שסביבו, בנו של הקשיש היה רגוע לחלוטין. אחרי שהאב סיים לאכול, בנו, שלא היה נבוך כלל, לקח אותו לשירותים, שצף את כל חלקיקי המזון מבגדיו, הסיר את הכתמים, סירק את שערו, אישר את בגדיו של אביו והחל לצעוד איתו בחזרה למסעדה. לאחר ששילם את החשבון, בדרכם החוצה, כל המסעדה צפתה בהם בשתיקה מתוחה, לא מבינים איך מישהו יכול להביך את עצמו בפומבי כך. הבן חיבק את אביו והתחיל ללכת איתו לכיוון רכבם. בשלב זה, איש מבוגר מבין הסועדים ניגש לבן ושאל אותו, אתה לא חושב שהשארת משהו מאחור כשיצאת? הבן השיב, לא אדוני, לקחתי איתי הכל. הזקן השיב בחיוך, בהחלט השארת. השארת שיעור לכל בן ותקווה לכל הורה במסעדה. בכל פעם שאנחנו אוהבים, מושיטים יד, מחבקים ודואגים, אנחנו נותנים לא רק לעצמנו, אלא לעולם שסביבנו. כל רגע הוא אושר וסיפוק, קרן אור ונתינה לזולת.
1: יש מישהו בבית?
2: אגפיתי הקרואטי, עדו רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אבל איפה, איפה אתם? כתבו לי שאתם מאזינים, שדע, שאוכל לברך, אוכל להקדיש. אני רוצה לשתות הלילה, גם אני, אז קדימה, בואו נרים כוסית.

נמשיך בקצב הזה בקיקו עם שירים חדשים, הישר מהתנור. אלוהים אוהב אותי, כך שרה טולה דלזיור.

מכתב של קשיש בבית האבות. כן, קצת מפריע לי ההתראות. מכתב של קשיש בבית האבות. אחיות ואחיות ומטפלות יקרות, אני יודע שאתן רואות בי זקן תרחן, נרגן, נרגן זה אחד שמתלונן, חסר בינה ומנותק, אדם חסר ביטחון, מוזנח, עם מבט חולמני ומרוחק, שזקוק להכלה או לרחצה. עכשיו אגלה לכן, מי זה היושב כאן ללא נוע? אני הילד העליז בן העשר, שחי באושר במשפחה שמחה ועליזה. אני הנער הטיפש עשרה, שהשתוקק להכיר נערה אותה אהב. אני החתן בין העשרים, אני הבוגר בין העשרים וחמש, חובק את ילדי וגר בבית חב ומלא אהבה. אני הגבר בין השלושים, אבא לילדים מתבגרים. אני שבזכות עמלי קודמתי ועמדתי בראש מפעל. אני הסבא שנכדים כרוכים סביבו, אך אז רעייתי הסתלקה לעולם האמת. יוצאי חלצי עסוקים מדי, סיבה זרקה בי, זקן תשוש, והטבע המעטל ממשיך להתאכזר, מציב אותי כאן כזקן טיפש, שכוח, חסר חן, נטול נועם, כואב, וכאבן נוקשה מונח כאן עכשיו, במקום בו פעם היה פועם הלב. אך בתוך אותה גבייה בלה, נער צעיר עדיין מתגורר, ושוב, כמו אז, הסוללה ממלאת את הלב החם המתעורר, עדיין זוכר את ההנאות, את הלבטים והחשש, ועדיין מגלה חיבה, כאילו מתחיל לחיות מחדש. אני נזכר בשנות חיי שחלפו עברו כה מהר, אני קולט את העובדה הקשה שדבר לנצח לא יישאר. אז אנא מכם, פיקחו עיניים, רכזו מבט חד בתוכי, לא בזקן, הנרגן, התרחן, התבוננו היטב בי ובמה שהייתי.

רוברט דה נירו אמר פעם, לא כל מי שאתם רוצים בחיים שלכם רוצה אתכם בשלו, אז אל תתישו את עצמכם בניסיון לראות טוב או לעשות להם טובות, כשהם באמת לא שמים לב אם אתם נוכחים או לא. תמקדו את האנרגיה שלכם באלה שבאמת מעריכים את הנוכחות שלכם ומעריכים אתכם בגלל מי שאתם. החיים קצרים מכדי להשקיע זמן ומאמץ על אנשים שלא ראויים לכם. עקיפו עצמכם באלה שגורמים לכם להרגיש בעלי ערך ואשר תומכים בכם בכל שלב. יא סובתי הזקן, שולחת לך את יאניס זינס, שיר חדש, אני אוהב אותך פעמיים, כך הוא שר.

בישול נעים, שרה כהן שמכינה מטעמים לנכדים שלה, לילדים שלה. השיר הבא בטוח ישיר חיוך בפנייך, שרה, כי ניקופורוס שר על החיוך שלך.

כן, דבש הכל דבש, רק כאן ברדיו דבשי, ואני את השיר הבא אני שולחת אליך, גל לוי מטקסס, אני שמחה סוף סוף לראות אותך, וגם לך גליקו, מקווה שאתה בהזנה. ניקוס קורקוליס,

אנחנו נמשיך הישר ללפטריס פנטזיז ואת השיר הזה. אני שולחת אלייך מרים אבו, את היצור היפה ביותר בעולם, כך אומר לפטריס פנטזיז, ואנחנו מאשרים.

0: שבת שלום לאבית אביסה, לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, צביקה קורט, צביקה ואסתי קורט, יובל וכרמלה פנחסי. איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע, יורגו מרגריטיס. אבל רגע, בא לכם קודם אולי עוד סיפור. אישה שאלה את מוכר הירקות, בכמה אתה מוכר את המלפפונים? המוכר הזקן השיב, 1.5 שקל למלפפון גברתי. אמרה האישה, אני אקח 6 מלפפונים ובארבעה שקלים, או שאני הולכת. המוכר הזקן ענה, בואי יקחי אותם במחיר הרצוי לך. אולי זו התחלה טובה, כי לא הצלחתי למכור אפילו מלפפון אחד היום. היא לקחה את המלפפונים והלכה עם הרגשה מנצחת. נכנסה למכונית המפוארת שלה והלכה למסעדה יוקרתית עם חברתה. שם היא וחברתה הזמינו מה שהם אהבו. הם אכלו קצת והותירו הרבה ממה שהזמינו, ואז היא הלכה לשלם את החשבון. המחיר עלה 150 שח, כן, זה היה פעם. היא נתנה 200 שח וביקשה מהבעלים של המסעדה לשמור על העודף. תקרית זו אולי נראתה די נורמלית לבעלים, אבל מאוד כואבת למוכר המלפפונים המסכן. הנקודה היא, למה אנחנו תמיד מראים שיש לנו את הכוח כשאנחנו קונים מן הנזקקים, ולמה אנחנו מראים נדיבות ונותנים לאלה שאינם זקוקים אפילו לנדיבות שלנו? כל כך נכון. אז כן, בזמן שאני אקראתי לכם את הסיפור, בעלי בא, הביא לי קפה, הביא לי עוגה, המון המון תודה, אין עליך, בעלי היקר, אוהבת אותך. יורגו מרגריטיס, מי אוהב אותו? מי אוהב את השיר, את הקצב, אז זה פקיקו. צביקה קורץ, אני שומחת עליך. גם אליי קיריס.
1: פעם מדורה.
0: פעם מדורה.

יקר ואהוב, 12 שנה של אהבה פורחת וכל שנייה איתך בלתי נשכחת. כל מבט, ליטוף ונשיקה מרגיש לי כמו בפעם הראשונה, וכל יום מחדש אני מבינה שעשיתי את הבחירה הנכונה. עם אהבתנו על כל קושי נתגבר, רפואה שלמה בעזרת השם הכל יסתדר. תזכור שכמוך יש רק אחד, ובשבילי אתה יחיד ומיוחד. את אהבתי אליך לא ניתן לתאר, וכל מה שנשאר הוא בך להתפאר. אוהבת אותך ומקדישה לך את פרח האהבה. אנדריאס וקינטינקיס.

ממשיכים עם דין מרטין. מוקדש לך שושנה.

אך איזה קול, זה היה חוזליטו, שבת מבורכת ג'יזל שהצטרפה אלינו. השיר הבא אני מקדישה לך, מוטי אהרוני, כמובן דמיס רוסוס, גוד ביי.

0: על הדרך מגיעים לסיימון וגרפינקל.
1: But they wouldn't let us have them. Well, let's we'll make our own fireworks here.
0: שבת שלום לחיים בנש, למורנו נוח, לחנוך אהרוני, לכל מי שמאזין לרדיו דבש יווני.

0: מגיעים הקופים, the monkeys,
1: and for someone else but not for me.
0: והם מאמינים,
1: our love was out to get me. That's the way it seems.
0: שבת שלום לחיימון.

כן, לא יכול לעזוב אותה אפילו אם משתדל. ומגיעים לנשרים, והנשרים נמצאים במלון בקליפורניה, מטיילים בעולם ברדיו דבש יווני.

שבת שלום לאנטוש. שבת שלום למוטי פרטוש.

בוקר טוב, שבת שלום למורדי ומירנה שהצטרפו אלינו. אנחנו ממשיכים עם הנשרים.

תקשיב, אני חוזר אלינו, דמיס רוסוס, forever and ever. אז מוטי אהרוני נראה לי הוא כבר בשחקים. מה זה עושה לך מוטי?

0: טוב, שבת שלום לאנג'ליקה שהצטרפה אלינו ואוטוטו תעלה לשדר לכם. יוונית כמובן.
1: Dreaming, I'm

עבור שבת שלום לזוהר חיים שהצטרף אלינו. מוקדש לך מודה.

היא עשויה על שקד, קליסטרה. ואנחנו ממשיכים ברגוע בשקט, אנזלה דימיטריו. ואת השיר הזה אני רוצה לשלוח לך.

ערב טוב לקטרינה סטניסי, ערב טוב לוונדה בן אדרת ולכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך אורנה גולדנברג, אנה ויסי, אלני. הערב החלטתי להשמיע לכם שירים שמזמן לא שמענו.

איפה, איפה אהבה, איפה הכבוד הדדי? כולנו בגובה העיניים, לפחות כך צריך להיות.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד אלאלוף. הקולות של פיראוס, קטרינה סטניסי.

ערב טוב לשרה ארכה, ללירז לוי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. השיר הבא יוצא אליך, שאול אבי, בהמון אהבה מכולנו. אקוב רפילה, סטרטוס, דיוניסיו. מוקדש גם לך את אימיני.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: קמי מוסרת לכולכם, לכל מאזיני רדיו דבש יווני, דרישת שלום, וכותבת תודה על המוזיקה הנהדרת. דרישת שלום גם לשר הממת היפה והמדהימה אורנה גולדנברג, כותבת רוצה להודות ללבלי רדיו דבש ולכל חבריי המדהימים בפייסבוק על ששמחו אותי אתמול ביום הולדתי, על כל הברכות והאהבה הרבה שרגשו אותי הדמעות. תודה מעומק ליבי, אוהבת את כולכם. בבקשה, אם אפשר לצרף את השיר בר ביאני של טריפונס או כל ביצוע אחר. אז דבר ראשון, מזל טוב ועד 120 אורנה, והשיר של טריפונס שלוח אלייך בהמון המון אהבה, בר ביאני.

0: רגע, רגע, רגע, לא זה, לא זה. יהודית בנהרון כותבת, דרישת שלום חמה חמה לשרית צדוק, אני רוצה לשלוח לה את השיר אנקסמנה.
1: Δέσου χτυπά εξένος, χτυπά γιογιός σου μάνα, ο παραστρατημένος.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, אסתר ויהושע אליאס, הפופ זה תלו נפיו. שיהיה לכולכם.

ערב טוב לברק עטיה שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. לפני שאני ממשיכה, שלמה אנג'ל כתב לכל מי שיצא ובכל זאת עדיין בהזנה, הוא כותב: רק אהבה מביאה אהבה, זה המוטו שלי בחיים. ואם חלילה מישהו או מישהי הבין לא נכון, הבין אחרת, אני מתנצל מראש. לעולם, אבל לעולם, לא הייתה לי כוונה לפגוע באף אחד או אחת. וכל מי שאני מכיר אותי יודע שאני דובר אמת תמיד. אז פשוט יפה, וכך אני מצפה מכולם, שגם אם עשו משהו לא בכוונה ומתנצלים, תקבלו את ההתנצלות הזו, תסלחו ותמשיכו הלאה. אנחנו נמשיך עם השיר שכולכם מאוד מאוד אוהבים, ארגה. ואיפה נעלמה לי הברכה? הנה, דוד איתך כותב: מבקש להקדיש לך את השיר ארגה לבלי בהמון המון אהבה. המון המון תודה לך דוד, אוהבת אותך, אוהבת את כולכם, רדיו דבש יווני, כל המאזינים, כל החברים. ואני מקדישה את השיר לכל אחד מכם, כי אני יודעת שכולכם אוהבים אותו. אז בואו נשמע מההתחלה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, אייל שקד, בהמון המון אהבה. מריה קרלקי.

אך אך, איזה שיר, יאל שקד. ואת השיר הבא אני מקדישה לך, ברקתיה, באהבה מכולנו, ניקולאידיס.

ערב טוב לטיקי וזיף שגן שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך מוטי אהרוני, כן נמונה, תמיס אדמדידיס.

ואנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מאיה זה בקיקו, היידל הרחבה, מאיה, יאניסטסיו.

והשיר הבא יוצא אלייך, תקימו בהמון המון אהבה מבעלך זיו ומכולנו ברדיו דבש, אולי יסנה, הכל בשבילך.

השיר הבא, שרי צדוק, מבקשת להקדיש לך, יהודית בן אהרון, בהמון אהבה, גירי זואפתי נכתה, ערב טוב לחיים 999, ולכל המצטרפים לרדיו דבש יווני,

0: Radio's boss number one.
1: ואני רוצה להשמיע לכם שיר שמזמן מזמן לא השמעתי, ואני בעצמי לא שמעתי, אבדוקיה סניפותיה.

איזה שיר ענק. את השיר הבא אני מקדישה לך, רם, והמון המון אהבה. מורקימו, תינוקת שלי.

0: ואבי אוחיון.
1: מי מדגיש פופה בוגות,
0: ומחר בשעה 9 אני אהיה איתכם עם הסלט הכי טעים בעולם. אני מחליפה את אומריקה.

0: וגם לך, חנוך אהרוני, אני מקווה שאתה בהזנה. פסחל אסתר זיו, פותיה.
1: ποτέ δεν σκέφτηκες τις ώρες που
0: ανοίγεις
1: πως η καρδιά μου τη στοιχίζει πόσο δάκρυ μες στη σιωπή.

אני חשבתי כבר לסיים את השידור, אבל מכיוון שחזרו אלינו אמרם ואבי אוחיון, החלטתי להמשיך עוד קצת. עולת השגה פה, מוקדש לך איציק עמוס, בהמון אהבה ממני, נוטיס פקנקיס, כל האהבה שלי יוצאת אליך.

מנה מו, אמא שלי, אריסן. מוקדש לך מוטי אהרוני בהמון אהבה מכולנו.

שיר אחד לפני סיום, זה פירס מלאס מפיגס פוטה. ואת השיר הזה דוד יצח רוצה להגיד

תיקימו עוד ביקשת שאני לא אסיים. רצית עוד קצת, אז מהר מהר צרפתי שיר בשבילך, שאני יודעת שאת אוהבת, ניקוס ורדיס. אם אתה כוכב...

אבי אוחיון, לפני שאתה פורש, אני רוצה להקדיש לך שיר שאומנם הוא לא שקט כמו שאר השירים שאני משמיעה כרגע, אבל עד שאתה חזרת אני חייבת להשמיע לך, רולוי קומבולוי.

נהנה, ביקשו ממני שאני אקדיש לך גם משרה אנג'ל, מאיציק עמוס. אמרתי מכולם, אבל זה לא הספיק להם. הם רצו שמות. קליספרה, אסתר קבלן, שהצטרפה אלינו לחיים בנש. והנה השיר שלך, הגיע, דוד איתך.

שוק יפז, שרה וחיים כהן. אז תכתבו לי, מחכה שתכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. ואנחנו מתחילים עם השיר הראשון, כמו תמיד, בשמח. שיהיה לנו תמיד רק שמח, אמן, בלי הזכות. שתהיה לנו שבת רגועה, שקטה, אמן. שלום לאתי וחיים בונפיל.

0: שבת שלום, שבת דבש לי, ול פנחסי, ענק המזגנים. הלו, ברדיו? אז את מי אנחנו שומעים? איזי אדמו, הזמרת שחיים בונפילו אוהב, והוא גם רוצה לומר משהו, אז בואו נשמע.
1: ריקי, אני רוצה לאחל לך ולבעלך אחלה שבת שיהיה לכם. אני רוצה לברך את מעיין עורך דין בונפיל, שהביאה לי עוד נינה אחד לחיים, שירבו. מאחל לה הרבה מזל טוב, ושתגדל את הילדה לתפארת מדינת ישראל. כמובן, את שון אדוני, עדן מוגנים, מעיין ורוי אדוני, שאני השבוע מגיע אליכם. אני מאחל לכם אחלה שבת, לכם ולכל עם ישראל ולנכדים שנמצאים במיאמי. שבוע הבא אני אצלכם. ביי.
0: כן, וחיים בונפיל מוסיף, מגיע לי מזל טוב, אתמול נולדה, וכן, הוא כתב את זה ביום שלישי, אז הוא כתב לי, אתמול נולדה לנו עוד נינה, כן ירבו, אושר ונחת ממני ומכל המאזינים של רדיו דבש, ואני כן ירבו, אמן ואמן, ושתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, עם הזמרת שאתה אוהב, איבי אדמו, אז תהנה ממנה.
2: Είμαστε νομίζω έτοιμοι να ξανακορέψουμε. Εσείς το παρεάκι, ειδικά εκεί σας είδα από πριν είστε, μιλάτε, δεν παίζεστε. Ε, όχι μόνο καθόμαστε, πάμε.
0: Πάμε, άιτε,

0: זה לא קצב, יוגו מזונקיס מעלה את הקצב.
1: היי דה.
0: כן, מסתבר שהוא שר אותו דבר. אנחנו נמשיך עם אסי יחיאל. כמה אפשר לשמוע? אז הנה אסי, בשבילכם ובשלנו. זה כסף, זה כסף. נכון יובל?

רק כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים, לכל המאזינים באשר אתם. וברם קנסקי כותב, לא לשכוח לברך את החיילים שיחזרו לשלום, ואת כל החטופים שיחזרו במהרה.

נראה לי עייפה, אבל איפה, איפה קונדולנזו שאיר אותה? אני רוצה כסף! הנה, הנה, הוא בא!

0: Sí. Hola, Cala. Nene, hola, Cala.
1: Spin Records.
0: כך קוראים לשיר, אולה קלה.

שבת שלום, שבת דבש לאתי ומשה סעיד שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני מקדישה לך, אתי יקרה. היי דה כולם בכפיים.

0: θέλεις.
1: Άλλο. Έχεις μίσου μπαμπάι.
2: Μα κορέπο εφού ατέμ. Μουσιμάν. Μουτσιακάν υπό. הנה לפריס פנטזיסקו, והוא רוצה לשיר לכם, ואיפה, איפה אתה היום בסקירי?

שלום שלום, גיל רפאל פרי, כיף לראות אותך. כן, שמענו שיר חדש של אפטריס פנטזיז, ונמשיך עם ניקוס מקרופולוס, והוא אומר, יש לי אהבה גדולה עבורך. כן, לי יש אהבה גדולה עבור כולכם. שבת שלום, שבת שקטה.

שבת שלום לרפי מסס, פנינה אדיקה, יוסף דלל, דורית קספי, משה כהן מחדרה, מרקו אסולין, גל לוי מטקסס, מתילדה יואב, דניאל פז, איזו איזו כולכם. שיר נוסף ואחרון, חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה, פגי זינה.

0: השמעת בכורה ברדיו דבש.
1: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
0: מה דעתכם לעבור לנוסטלגיה? איפה איפה אתה דוד ירין? עוד מעט השירים משקטים בדיוק כמו שאתה אוהב, אבל עכשיו אנחנו בשמח. צביקה וסטיקורט, לאט לאט התרגלו אליי. כן, כך אומר השיר, מקדישה לכם באהבה.

0: Αγγλία, αφού είναι ο Λεπά εδώ αγρίψε.
1: כן, אברהם קנסקי, אני רואה שאתה מבקש את השיר ההודי של אוכי אוכי. אבל יש לי כל כך הרבה שירים להשמיע, אולי בהמשך אני אשמיע לך, לא כרגע. על הבמה גליקריה, והיא רוצה לשיר רק לך, מרים אבו. הלוואי והיו לי מאה לבבות. יעשו שוקי פס.

0: וחרמניה, ניקולאידיס, שלחת אליך אברהם קנסקי.
1: טובה פוריה פיברסיה,
0: הספינה מפרס.

אוח, אוח, איזה שיר. אנחנו נמשיך בנוסטלגיה, בשמח, פטרוס, אנה נוסטקיס, וואי, הרג אותי מהשם. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, אבי תביסה.

לזה קוראים עונג צרוף. ואנחנו עם שיר נוסף בשמח, בנוסטלגיה, שיר שאני אישית מאוד אוהבת, ואימא שלי זכרה לברכה, ממנה קיבלתי את האהבה הזו. היידה טומלונו.

זו מיקי בן שטרית, קלו סבטו. אנחנו ממשיכים עם פנוס גבלס, שולחת אליך שמולי כהן.

0: רדיו דבש.
1: כן, אני מורידה הילוך. עברתי לשירים השקטים, השירים השקטים שאני הכי אוהבת. למעשה, בעצם אני אוהבת הכל. אבל את השיר הראשון אני רוצה להקדיש לך, ביתי היקרה, בהמון אהבה, מאילן, מאוריאן, ממני, מיורה, ומכולם בעצם, מכל המשפחה, כולם, כל מי שמכיר אותך. אני אוהב אותך יותר, קונדולזוז, יחד עם אנזלה דימיטריו, דואט ענק.

0: Thank you.
1: עלה ממש, תמתי סגונידיס, תשמע חבר, או אולי תשמי חברה, אני רוצה להקדיש לך, שרית טודובסקי, באהבה, אני בטוחה שאת אוהבת את השיר, עקוב רפילה.

ענק, פשוט ענק. ואנחנו נמשיך עם סטרטיס גונידי. סו נשאר על הבמה לשיר במיוחד בשבילך, מיקי בן שטרית, אפה גורבת. אני בטוחה שאתה תאהב את השיר הזה, אני אישית חולה עליו.

יובל פנחסי מבקש לברך את חמותו הלן שבאה להתארח אצלו בשבת בברכת שבת שלום ומבורכת גם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני. שבת מבורכת הלן, ואנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הבא, מיפוני. זה פרס מילס, אחד השירים היפים שלו שהייתי משמיעה המון. עבורי זה כבר נוסטלגיה.

0: גיל רפאל פרי, את השיר הבא אני מקדישה לך. גם לך אבי תביסל, אני זוכרת שפעם ביקשת את השיר.
1: קלוש דיביצה דיבה בדופולו.
0: וסיליס קרס ביחד עם פאולה, אהבה היא שערה.

כמה רומנטי, איזה יופי, שמענו את קרס ביחד עם פאולה, ואנחנו נסיים עם פסחליסטר זיס, מיד אחרי זה, יחל, הזמר הרבטיקו, שאתם לבטח חיכיתם לו, כי בזה הסכינן היום, כן, יאניס לבסיס, כך קוראים לו, אבל קודם כל פסחליסטר זיס, והוא שואל איפה אתה סמי התותח?

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם, לכל החברים בקבוצה שלנו בוואטסאפ, ואני אשמח אם יצטרפו עוד. אני רוצה להתחיל עם זמר הריבטיקו, יאניס לבסיס, כך קוראים לו. הוא נולד בשנת 1956 בכפר ערי קטן של אביה. הוא היה תלמיד מצוין וספורטאי בבית הספר היסודי והתיכון. ב-1975 הוא נכנס לאוניברסיטה הטכנית הלאומית של אתונה עם מבחנים, וביוני 1981 קיבל את התואר. אבל מוזיקה הייתה התשוקה שלו. זו הסיבה שמגיל צעיר מאוד נהג לבנות בעצמו כלים מאולתרים ולנסות לנגן. מגיל 8 היה שר בכנסייה, וכך השתרשו בו הצלילים הביזנטיים. אז מה אני מדברת כל כך הרבה? בואו נשמע אותו, בואו נשמע מי זה. אני לא מבקש שום דבר אחר, כך הוא שר.

אבל הוא כתב והלחין את השיר הבא. מנשה סרנג'י מבקש להקדיש לך יורם רחמני בברכת שבת שלום, מה להגיד ומה להשאיר,

כן, לא תאמינו, אבל יש לו גם שיר חדש, ממש חדש, ספטמבר 2024, לשיר קוראים בים הפראי. אבל מה דעתכם שימשיך לספר לכם עליו? לצד לימודיו למד יאניס לבסיס את רזי הבוזוקי והשיר העממי. ובגלל זה במשך כל השנים שלמד ניגן ושר בטברנות באתונה ובפיראוס. בתקופה זו הוא פגש את רוב אגדות הרבטיקו הנותרות. איתן הוא שיתף פעולה מאוחר יותר על הבמה, במועדונים ובקונצרטים. היכרותו ב-1976 עם החוקר והמלומד הגדול של הרבטיקו פנאיוטיס קונדיס קבעה בעצם את דרכו מוזיקלית, כאשר קונדיס הכיר לו את אוצרות 78 הבתים, וכך, עוד לפני שעלה לבמה, הוא ניגן ושר אלפי שירי רבטיקו ישנים. חסר מנוחה כמו תמיד, הוא לא מסתפק באלפי שירי הרבטיקה והסמירנה שיש לו ברפרטואר. הוא גם כותב שירים משלו במילים ולחן, אותם הוא מנגן ושר על הבמה, וכפי שאמרתי, גם אחרים שרים שירים שהוא כתב והלחין, ובהמשך נשמע. השיר הבא, רולוי קומבולוי. מקדישה לכל מי שאוהב את השיר הזה. איזה פנינה עתיקה. יוסף דלל. טוב, ריקו, גליקו.

בשנת 1986 יצא האלבום האישי הראשון שלו בשם אני מדבר אלייך ברצינות עם מילים ולחן שלו. ב-1987 יצא האלבום השני מה לומר ומה להשאיר, כן נדמה לי שהשמעתי לכם את השיר הזה באלבום. הוא המשיך עם התקליטים עזוב את כל הזיופים שתכף אני אשמיע לכם ובוא לרבטיקה ועם נשמה ותשוקה, זהו התקליט השביעי והאחרון של יאניס, והוא הפך לזהב. המוזיקה שכתב והלחין בעצמו בשיריו, שימח אותו במיוחד, וזו הסיבה לדעתו שהוא הצליח לדבריו, זה היה אמיתי וללא עקבות לכאורה. עם זאת, הוא מאמין שמוזיקת הרבטיקו לעולם לא מתה, כל עוד היא קיימת ביוון וביוונים. אז בואו נשמע, עזוב את כל הזיופים.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש שבני, גם לך יוסף דלאל. את השיר הבא אני שולחת אליך יוסף, ולכל מי שאוהב את יורגו מרגריטיס. איפה אתה יוסף בחר שאוהב את מרגריטיס? כן, נכון אמרנו שמרגריטיס הוא אחרון הרביטיקנים, אבל מסתבר שיש עוד, אפילו צעיר ממנו, יאניס לבסיס, צעיר מיורגו מרגריטיס, אם אני לא טועה אני תכף אבדוק, וגם הוא פשוט אוהב את הרביטיקו.

מה שמאפיין את יאניס הוא הצבעוניות המיוחדת בנגינה ובשירה ואיכות המילים והלחן שלו. הוא תמיד מאמין בהופעות חיות וביסס את הסאונד הטבעי על הבמה שבה הוא מופיע. הוא תמיד אומר ומממש את אמונתו, שבמילים אחרות המשפחה נקראת פולק סונג, שיר עממי, כוללת את הרבטיקו, סמירנה, האי הטוב ושירי העם, וגם שירים עדכניים רבים של כותבי שירים צעירים עם מילים ולחן איכותיות. זה מה שהוא מנסה להנחיל לתלמידיו, שרבים מהם כבר מנגנים ושרים שירי עם יוונים וטובים.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. את השיר הבא, מריו מצטרפת ליאניס, ואני חייבת להקריא לכם את מילות השיר. פשוט צחקתי כשקראתי. אתה שוכב על המיטה שלנו ומפנה אליי את הגב. לא אכפת לך ממסמר, אתה משאיר לי בלגן. אתה שוכב על המיטה שלנו ואתה הופך לי את התחת. הפכת קר יותר מהקוטב הצפוני. אתה שוכב על המיטה שלנו ומעמיד פנים שאתה ישן. אני מכירה את זה ממקום אחר, ותגיד לי, איך היית רוצה להיות? אתה נשכב במיטה שלנו ומיד מתחיל לנחור, ואם אכלת קטניות אתה ממשיך ללעוס אותן. הוא שכח את קלן ואיבד את שוקתו. זה מבוסם בהתחלה, אבל לא נמשך לנצח. שיר האהבה שלנו הסתיים במגרה, והכמיהה לאהבה נסגרה בעליית הגג. חץ האהבה עבד מהרעד שלנו. שנינו חתמנו יחד על סוף מערכת היחסים שלנו. אז בואו נשמע.

כן, אנחנו נמשיך עם יאניס לבסיס, ברבטיקו, לא משנה איך הזמן עובר. כן, העיקר שנהנים.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, אתם מאזינים לרדיו דבשי, ואני... אנחנו נמשיך עם הכבדים של יאניס. עד היום, יאניס ממשיך לשיר להיטים ישנים וחדשים. למרבה הצער הוא אומר, דברים השתנו בהשוואה לעבר, ואנשים הרבה יותר מסויגים לגבי כיף. בכל פעם שהם יכולים הם באים. עם זאת, אין ספק שדברים השתנו הרבה בהשוואה לעבר, כך הוא אומר.

יובל פרחסי, השיר הבא יוצא לך, ניצוץ הופך לאש, יניס לבסיס.

יאניס לבסיס מאמין בכישרון של צעירים, ולכן הוא נותן עצות, עוזר ורוצה ללמד את הצעירים את אהבתם של הגדולים למוזיקה. מוזיקה היא אהבה, אם אתה עוזב אותה, היא עוזבת אותך. אז כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתת להם את הידע שלנו.

0: anybody home?
1: הלו? יש מישהו בבית? כן, אני יודעת שלא כולם אוהבים את הקצב הזה, קצב הרבטיקו. בשביל זה אני משתדלת לגוון, ובהמשך יהיה גם דברים אחרים. כן, אני מקווה שאם יספיק הזמן. אני עוד פעם מסיימת עם יאניס לבסיס.

יאניס מנסה למרות קשיי הזמן להיות אופטימי, ובזמנו פנוי הוא מתעדכן ועוקב אחר הנעשה סביבו, ומקווה שיוון תצליח כעם

כותב לי, תאמיני לי, יאניס צריך להודות לך אלף פעמים. את היחידה שמשמיעה אותו. אני מכיר אותו כל כך הרבה שנים, וכמעט לא שמעתי באף תחנה שהשמיע אותו. ואת עוד הקדש תוכנית לכבודו, אין מה להגיד. הוא רבטיקן מצוין, רק לא כל כך מוכר. אז שוב, שפו לריקי. אגב, את השיר הזה שרים גם קיפריוס וגם מרגריטיס. אכן, הוא לדעתי כתב הרבה שירים, וכל מיני זמרים כנראה שרו אותו. תכף נשמע, הנה כבר עכשיו, נשמע שיר של יאניס, ביחד עם מריה.

שיר אחרון של יאניס, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. מראיינים אותו ושואלים אותו, מה אתה זוכר מהנוסטלגיה שלך? את השנים בתיכון, באביה, כך הוא אומר, מה אתה אף פעם לא עוזב את הזבל שלי? מה הטיול הבלתי נשכח עבורך בהולנד 1993, אבל האמת שלא בדקתי מה, לא יודעת אם סיפרו מה. מה הקונצרט הבלתי נשכח? 1999 בטריקלה, במועדון. האם אתה סולח? אני סולח לכל, מלבד חוסר תודה. את מי היית מזמין לארוחת צהריים? את סטלוס קזנג'ידיס. התקליט עם נשמה ותשוקה, האם זו הייתה הפתעה, הזהב שקיבלת? זהוב, מקסים, ובעל משקל מיוחד בימים שאנו חיים. איפה נתת יותר משקל, משקל מיוחד, למילים, למוזיקה או לביצוע? בכל מקום הייתה אותה נשמה ואותה תשוקה. מה היה לך הכי קשה? כל התהליכים שאינם מוזיקליים קשים. וזו תופעה נדירה היום שתקליט רבטיקו הופך לזהב? אולי זה תחילתו של עידן חדש לשירי עם אמיתיים. למה אתה חושב שהוא זכה באהבתם של אוהבי הרבטיקו? כי זה אמיתי, ללא שמץ של לכאורה. האם הרבטיקו היא דרך חיים? כן, וגם יפה מאוד. מה השיר הרבטיקו האהוב עליך במיוחד? רבים, האמת, אני לא יודע מה לבחור. וסיליס טיצאניס ומרקוס ובקריס, איך היית מתאר אותם היום? הם עמודי התווך של מוזיקת העם היוונית. מי האיש שאתה חייב לו הכי הרבה? אבא שלי. האם האמרה, ההתחלה היא חצי הקרב נכונה? ההתחלה נעשית מהתהילים של הכנסייה בכפר שלי, והשלב הזה היה חשוב מאוד. ומה אתה אומר על וגליס פרפניאדיס? האומנות לבדר אנשים. מה לגבי שיתוף הפעולה שלך עם אבנגליה מרגרוני? מקווה שאמרתי נכון. חוויה נהדרת, בית ספר גדול בשבילי. האם הרבטיקו היום קצת נזרק מהרדיו ומהערוצים? לצערי כן, וחבל. אתה חושב שמוזיקת הרבטיקו לעולם לא מתה? כל עוד היא קיימת ביוון וביוונים, היא לא תמות. מה המערכת היחסים של הנוער עם הרבטיקו? יחסי אהבה אמיתיים. במבט לאחור, על מה היית מתחרט? בכנות? על שום דבר. ובמה אתה גאה? האופי שלי והאמונות שלי לא השתנו ולו במעט. מה עולה בראש לגבי קרמסטוס אביה? כן, איפשהו גדל, איפשהו נולד. שנים קשות, אבל יפות. מלאי חסכים, אבל גם חלומות. משאלה, יש לך איזושהי משאלה לשנת 2024? בריאות, 25, סליחה. בריאות ושלווה עם נחלת הכלל. אז בואו נאחל לו בריאות ושלווה והמשך עשייה פוריה ומוצלחת בתחום המוזיקה והרבטיקו שהוא כואב. אני מקווה שנהנית ממנו, ותכף אנחנו נעבור לשירים הרגילים שאנחנו משמיעים כל הזמן, אבל הנה שיר אחרון. קוראים לשיר נגן כבד וכבד מאוד, יאניס לבסיס.

0: Gràcies, un bolí.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
2: ευχαριστώ πολύ יאניס לבסיס. אנחנו עוברים עכשיו לשירים המוכרים יותר, לזמרים המוכרים יותר. זפיריס מילאס, יא סומנה סלוניקי, מקדישה לך. יוסי כהן, אתה גם אוהב את קרס והתכוונתי להשמיע בהמשך, מקסימום מחר בשידור החוזר. אז בואו נשמע מההתחלה.

מוזר. גליקריה שרה על סיגריות כבדות, ומסתבר שגם סטלוס קז'נג'ידיס לוקח את הסיגריות הכבדות. אז מה הכוונה לחשישי?

איזה שיר ענק, איזה זמר ענק. והנה, גם וסיליס קרס מגיע, ויוסי כהן ישמע אותו מחר בשידור החוזר.

שבת שלום למוקי ומתי שמאזינים לי ועושים חיים בחול. תעשו חיים, תחזרו לשלום הביתה. את השיר הבא אני מקדישה לכם, אפרת, תעזיו, ניסיו, יותר טוב איתך כמו משוגע, כך הוא שר.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
1: כן, בכזו פתאומיות, סיים סטרטוס דיווי.

רב קנסקי כותב, איזה כיף כל שבוע לקבל את השבת עם תוכניות כאלה מיוחד, במיוחד של היום, מכניס אותנו לרוגע ובמיוחד לשמוע את הקול הנעים של שדרנית מספר אחת. המון המון תודה. איזה כיף לקרוא את זה, קנסקי. אנחנו נמשיך עם מתאוס ינוליס בקצב הזה בקיקו. ואת השיר הזה אני מקדישה לך את איסאי באהבה.

כן, סמי כותב, עם הזקות פה בצפון אנחנו מרגישים כמו ביוון ברדיו דבש יווני, ובטוח מרגישים ביוון כשפסחל הסתרזיז עליו.

יובל פנחסי רוצה לברך את כל חיילי צה"ל בשבת שלום ומבורכת, שיחזרו לביתם לשלום, בריאים ושלמים, אמן, ביחד עם החטופים. וגם ביקש לשמוע את פוטנה ולהקדיש לאשתו אהובה קרמלה. אז כאן מכולנו ברדיו דבש יווני, האמת שרק כתבת שאתה רוצה לברך את החיילים, איך שקראתי את זה, הכנסתי מיד את השיר פוטנה להקדיש לך, ואז ראיתי שאתה ביקשת. אז הנה, בשבילך ובשביל...

אוח, איזה שיר. מרים אבו כותבת, ריקי, כמו תמיד, שירים נהדרים, תוכנית מאלפת, קצת להירגע מכל הבלגן. נקווה שתהיה לנו שבת שקטה, אבל לפי המצב בצפון אי אפשר לדעת מה יהיה.

סמי כותב, אחלה שידור היום ריקי, תודה לתרגומים והקדשות, וכמו תמיד שידור מעולה, תודה לך שהיית איתנו. אוטוטו לפני סיום.

0: לאה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: כן, שיר אחד לפני סיום, הגלוס בדרוס. ואבי תביסל כותב, תודה תודה, מאחל לכם בצפון שבת שקטה, ואם תשמעו רעש, שזה יהיה

מין, איזה מהירות חלפו להם. 4 שעות שידור. כן, והפעמונים מצלצלים בכבדות, ואני עוזבת. אחרי 4 שעות בכבדות. אז המון המון תודה לכולכם שהבנתם לי, שהייתם איתי, היה לי כיף אתכם. שתהיה לכולנו שבת שקטה, שבת רגועה. שתהנו, שתקייפו. ואנחנו נתראה בעזרת השם.

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

אליס תרזיז הוא אחד מגדולי הזמר היווני, ולמרות שפרש כבר הרבה שנים דיסקוגרפיה ובאור הזרקורים, הציבור ממשיך לאהוב ולהריץ אותו. תרזיז החליט לפרוש לטובת בריאותו, ביתו ומשפחתו, ולטובת התחביב שלו, טיפול בגינת האחוזה שלו ליד סלוניקי. והיום התוכנית שידור מחווה לתפחה לסרזיז על 40 שנות שירה, עונג צרוף.

0: רדיו דבש.
1: נמרחם ברדיו דבש, אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. ואנחנו מתחילים הישר עם פסחל הסתרזיב. פעמי, פעמי. שבת שלום למרים אבו, שכבר הצטרפה אלינו.

כן, תצחה להסתרזיז נכנס בכל הכוח, בכל העוצמה. עושה לנו שמח כאן ברדיו דרושם, אני, ועכשיו הוא ממשיך עם... דסטינה זו... לא, סליחה.

אבל אני לא יכולה שלא להיות בפולבולים, אז אני פשוט סוגרת את החלונות עד השעה 4. כן, גיליתי לכם סוד. נחנקת מחום, רק אם...

כן, היום פסחליסטר זיז בתוכנית כאן ברדיו דבש, ואני אשמח אם עוד חברים יצטרפו, אז תכתבו להם, תזמינו אותם. פסחליסטר זיז היה נשוי פעמיים, נולד לו בן מנישואים הראשונים, ולמרבה הצער אשתו נפטרה. אשתו השנייה של תרזיז היא אמא של ביתו הזמרת יאנה תרזי, אישה מתוקה, ראייה ואימא שלא מופיעה בשום מקום. היא שומרת על פרופיל נמוך מאוד, תוך שהיא תמיד קרובה למשפחתה. ולמה התחלתי לספר לכם על זה שהוא היה נשוי וכמה ילדים? כי תמיד אתם שואלים את השאלות האלו, ואני מצדיקה אתכם שאתם שואלים את השאלות האלו. גם אני הייתי סקרנית. אז עוד מעט נמשיך לספר לכם. בינתיים זינגואלה, ואני רוצה לשלוח אליך גיל פרי, גיל רפאל פרי.

ובהמשך אני אספר לכם למה הוא שר הרבה שירים של סטליוס קזנזידיס. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, ביקה קורט, מוקדש לך מהאישה שאיתך, מאסתי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, תסחה לספרזי, פעם ופעם.

איזה קול, קול ענק. ואבי תביסל כותב, ראיתי אותו לפני 5 שנים באחת ההופעות האחרונות שלו, אם לא אחרונה, אני חושבת שהאחרונה בערך ב-2016 הוא הפסיק לשיר, הפסיק להופיע. אז אם לא בפעם האחרונה באצטדיון ברודוס, עלות כניסה הייתה 5 יורו, הוא רצה שכולם יוכלו ליהנות כמו קז'נג'ידיס בזמנו. בהופעה הוא אמר שהוא רוצה להיזכר כאחד מהעם הפשוט, מפשוטי העם, כן. לא אשכח את ההופעה לעולם, למרות שראיתי הופעות של כל הגדולים, כך מספר אבי. בואו נמשיך, נמשיך עם פסחל איסטרזיס כמובן, בס שמח.

אתם מאזינים לתוכנית המיוחדת שידור מחווה לפסחל אסטרזיז על כ-40 שנות שידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ליאב נחמני, מקווה שאתה בהזנה. בהמשך אני אשמיע את מה שהקדשת לי היום בתוכנית שלך. אני מתענגת תמיד מהתוכנית שלך בכל יום שישי ברדיו חם אש.

0: כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פסחלי סטרזיז. סטרזיז נולד בסלוניקי ב-24 באפריל 1949, והוא היום בן 73. ההתחלה והקשר המהותי עם תחום השירה התרחשו ברודוס 1974, עם המלחין והמוזיקאי גרגוריס סיז טודיס. וואו, די, די. סטרזיז שר שירי עם ושימח את הקהל. למרות שהיו לו כמה הצעות להוצאת תקליטים מאנשים שונים, זה לבסוף לא התממש עד שנת 1980. ואז כריסטוס ניקולופולוס שמע את פסחלי סטרזיז וכלל אותו בדיסקוגרפיה. בואו נשמע את השיר הבא, הפעם עם כריסטוס דנטיס.
1: Но что ж ты не так аромата? Меня мы не изои, не муа, не ши.
0: Шолахат элайх, Сара Коэн.

אז מה אתם אומרים עד עכשיו? אתם נהנים? קדימה, תכתבו שאני אדע, כי כשאתם נהנים אני עוד יותר. ותרזיז בשיר של סטלוס קזנג'ידיס, מה את רוצה?

איזה כיף שהרמתם איתי כוסית לחיים, לחיים טובים ומאושרים, והמון המון שמחה, שתמיד יהיה רק בשמחה. ופסחל הסטרדיז עושה לנו כל כך שמח, והוא אומר, תן ללב שלי להביט הצידה, עוד שיר.

לי הרבה הרבה לספר לכם היום, ואם אני לא אתחיל אז אני לא אוכל לספר הכל. ב-1982 יצא אלבומו האישי הראשון עם הכותרת לאו. דווקא את השיר הזה לא השמעתי, כי כל כך הרבה שירים הכנתי, חיפשתי את הכי יפים שלו, ואתם יודעים מה? קשה למצוא את הכי יפים, כי באמת כולם יפים. יש לו קול מיוחד לזמר הענק הזה. אז באותה שנה, אמרנו 1982, גם השתתף באלבום עם אלני ויטלי בשם שחקו בדחיפות את המשיח, עם לחן של חריסטוס ניקולופולוס. בעיקר הוא עבד עם המלחין הזה הענק חריסטוס ניקולופולוס. בשנת 1983 הגיע השיא האישי השני והמוצלח של תרזיז עם השם דבר אליי ביחיד, כך קראו לאלבום. ב-1986 יצא אלבום סלוניקי הלאומית עם 12 שירים, וב-1988 תרזיז שיתף פעולה עם טאקיס מוספיריס באלבום צבעים חדשים, בו הוא שר 8 שירים. כן, אולי זה פחות מעניין אתכם כמה שירים, מה שמות השירים, אבל בכל אופן, מה שאני משמיעה לכם זה מכל האלבומים האלה שאני מספרת לכם עליהם.

0: כן, אז למה אני מספרת לכם על כל האלבומים? ואני רוצה פשוט שתבינו שכל שנה הוא לא הפסיק, הוא עבד במרץ, הוציא המון המון שירים, 40 שנים של ים של שירים, פשוט כפי שאמרתי מקודם, עונג צרוף.
1: Εξε Χριστό επί γόντος κοινοτορικού.
0: Να γίνεται τα χούς Χριστό.

אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני מתענגת מכל שיר ושיר. ממשיכים בשמח, סדר יום, אומר פסחל הסתרביז. ב-1991 יצא אלבום "הייתי רוצה שתהיי כאן", יצירה שלמה של מלחינים צעירים. עם יצירה זו זכה תרביז לקבלה ולאהבתם של כל אוהבי שירי העם, ונחשב כיום לאחד המבצעים החשובים בתחום זה. ב-1992 יצא אלבום "מסירות לב". 1994 יצא אלבום "ים תיכוני", אלבומו האישי השמיני. ובנובמבר 1995 יצא אלבום "עזוב אותי לבד", ואלבום זה זכה לזהב. הוא נחשב לאחד הזבקיקו הטובים ביותר בזמר היווני. חכו חכו, תשמעו את הזבקיקו שלו בהמשך. אנחנו עדיין בשמח.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, אני רוצה להוריד הילוך, נרד לשירים השקטים, אבל לפני כן יש לי מעוול בשבילכם, מעוול ענק, כמובן פסחל אסתר זיו, ואחר כך עוד אחד, גם הוא שאתם בטוח תאהבו, אז אני מקדישה אותו לכולכם.

0: נכון, ביצוע ענק, פשוט ענק, אין עליו. פשוט פספוס שלנו שהוא פרש משירה.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
0: תומריקו, אני מקווה שאתה בהזנה. אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, את פסחליס סרוויז בשיר של סטליוס, איסוס. ואני גם רוצה להתחיל עם התרגומים.

מפריע לשיר. הזמן הסתיים עבורנו, והסליחה שאת מבקשת היא מחויבות כלפייך. אל תחפשי מוצא, הגענו לקצה, אינך יכולה לעצור אותי. אולי ניפגש שוב, אולי נדבר שוב, אולי כשתתגעגעי אליי באמת, אולי תתחרטי על זה, אולי אולי תגלי אותי, אולי בחיבוק של זר, אולי תאהבי אותי בסופו של דבר בחיבוק של מישהו אחר. את יודעת רק לשאול, אבל לעולם אל תשכחי שבכל חלום שאת בונה את צריכה להרוויח את מה שאת אוהבת. בכל חלום שאת בונה את צריכה להרוויח את מה שאת אוהבת. אז הנה מההתחלה איסוס. שבת שלום, שבת דבש למשפחת

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אתם מאזינים לשידור על פסחליסטר זיז. פסחליסטר זיז, שידור מחווה ל-40 שנות שירה. אחד השירים היפים לטעמי, יש לי אהבה אחת, כך שר פסחליסטר זיז. ואת השיר הזה אני שולחת לכם.

רדיו דבש יווני. סמי זקן, אם אתה אומר על השיר הזה וואו, חכה, מה אתה תלך לשמוע עכשיו? כל השירים השקטים פשוט ענקים, ומי אתה? אתה הרי יודע יותר טוב מכולם. עדי אפורו, לא אכפת לי. לא, סליחה, מתחיל להחשיך, אחר כך תשמעו את השיר ואת התרגום שלא אכפת לי. שיר ענק ענק מההתחלה, מתחיל להחשיך. אבל אני חייבת להמשיך לספר לכם עוד קצת, ואני מבטיחה מההתחלה. ב-1996 יצא אלבום אלו השירים שלי, שאסף את כל היטב הישנים, כולל שלושה שירים חדשים. אלבום זה הפך לזהב תוך כמה חודשים. ב-1997 יצא אלבום מזג אוויר גשום, שאפיין את השנה. הייתה כנראה שנה קשומה מאוד, וכידוע יש הרבה שערות ובלגנים ביוון. וזכה למיטב הביקורות מכל אמצעי התקשורת. השיא הגיע ל-100,000 מכירות. בנובמבר 1998 יצא אלבום אישי חדש של תרזיז בשם הדרך שלי. התקליט זכה לזהב ביום הראשון ליציאתו, וכמה ימים לאחר מכן זכה לפלטינה. באוקטובר 1999 תרזיז נתן קונצרט ייחודי בלונדון ברויאל אלברט הול. אז בואו נשמע מההתחלה את השיר המקסים הזה.

צורר, חברים, חברות, הנה אני גם מתחילה להעיר את השכנים, פתחתי את החלונות, הגברתי פול ווליום, אז גם אתם. השיר הבא, כפי שהבטחתי, הדיאפורו, לא אכפת לי, וכבר גם מתרגם.

לא אכפת לי ואני לא רוצה ללכת לעבודה היום. אני רוצה להישאר בחיבוק שלך. אבל את לא כאן. לא אכפת לי אם יורד גשם בחוץ או אם מזג האוויר גרוע. אני כועס כי אני מדבר לעצמי ואני חושב רק עלייך. ואני ממשיך להחזיק את הדמעה הזו כדי שלא תצא החוצה ותאשר שאהבתי אותך מאוד. ואם תעזבי אותי ואת לא תאהבי אותי יותר, אפילו הלילה יפקה קטנה שלי, שאת רוצה ללכת למקום אחר, ואם תעזבי אותי ואאבד אותך, לא אראה אותך שוב. אני לא יודע מה אעשה קטנה שלי, כי אני עדיין אוהב אותך, עדיין אוהב אותך.

שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום בתוכנית פסחליס תרזיס, שידור מחווה לתרזיס על כ-40, אני לא אומרת 40 שנה, כ-40 שנה של יצירה, של שירה, השירים הכי יפים כאן ברדיו דבש יווני. אני חושב לבד בלילה, שולחת אליך ברם קנטר.

יסו שוקי פז, אתה ביקשת שיר, במידה, אני רוצה קודם כל להספיק, מקווה שאני אספיק, את כל השירים שהכנסתי לפלייליסט של פסחל אסטרזיז. במידה וישאר זמן, אני גם הבטחתי כמה שירים שהם לא של תרזיז. ואמרתי זהו עד כאן, כי אני יודעת שאני לא אוכל להשמיע את כל מה שאתם מבקשים. במידה ואני אוכל להכניס את השיר שביקשת צ'וקי, אני כמובן אכניס. בינתיים אני רוצה להמשיך ולהכניס לך את השיר הבא של תרזיז, דקה לפני שהאהבה נגמרת. השיר הזה דרך אגב מ-2016, ולדעתי זה מתוך האלבום האחרון של פסחל אסטרזיז, דקה אחת לפני שהאהבה נגמרת. היה לך כל כך הרבה זמן והייתה לי כל כך הרבה סבלנות, רק מבט אבל השתיקה לא הופרה. היו לך כל כך הרבה מילים ולא בחרת באף אחת. עכשיו איך אפשר לרוץ ולהדביק את הלב? למה את אוהבת אותי? למה את מספרת לי? האהבה לא עובדת ככה. חיכיתי חיים שלמים לשמוע את המילה הזאת. יש שריפה בתוכי, מילה אחת כבר לא מספיקה לי. למה את אוהבת אותי? למה את מספרת לי? דקה אחת לפני שהאהבה הזו נגמרת. אז הנה.

למרות שכתוב לי, מסופר לי 2015, אבל אני רואה שגם ב-2016 הוא עדיין שר, ולשיר קוראים פנטזיה. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, בשנת 2000 יצא דיסק כפול עם כמה הצלחות של תרזיז בשם הצלחות אתמול, היום, מחר. בשנת 2001 יצא תקליטור אספנים בשם הזבקיקו של חג הפסחה, המכיל את מיטב השירים של תרזיז. ב-2004 תרזיז שיתף פעולה בפעם השלישית עם יורגו טאופנוס, עם האלבום זה הנוף מתחת לאדמה. כשלאט לאט ביתו יאנה תרזי עולה לקדמת השירה. בנובמבר 2007 תרזי שיתף פעולה שוב עם חריסוס ניקולופולוס בשם ההבדל, דיסק עם 14 שירים, כולם של ניקולופולוס. כשהלחנים בולטים זה מזה בסגנון הקלאסי של ניקולופולוס. בנובמבר 2008 חוזרת על עצמה שותפות מוכחת ומוצלחת עם ניקולופולוס. כן, הרבה היה עם ניקולופולוס. בואו נמשיך ונשמע את פנטזיה.

שבת שלום לאיציק דלי שהצטרף אלינו. כן, שוב מבאס אותי הרעשים, אבל אני פוחדת לגעת כי אחר כך זה יפסיק לגמרי, אז ננסה לסבול ונתפלל שיפסיק. אני רוצה שוב לברך את

היקר, צביקה וסטי קורץ, שוקי פז, אבי תביסל, ואם יש עוד מישהו שמאזין לי, שיכתוב לי, שידע, שאוכל לברך, אנחנו ממשיכים עם פסחל אסטרזיז, אהוב שלי, ים שלי.

איזה יופי של שיר, רותמו, פלסמו. אנחנו ממשיכים, אנחנו לא מדברים, אומר פסחל אסטרזיז. אנחנו לא מדברים בכלל, אנחנו לא מדברים, מבט אחד מספיק. ואנחנו מתהפכים פנים וגב במקום אחר, משהו לא בסדר. אנחנו לא מדברים, בלי ידיים עכשיו, אנחנו נוגעים. אני מעמיד פנים שאני ישן בצהריים, אולי אוכל לטעום את החלום שלך, לצידך אני. נו די עם הרעשים בבקשה. אהובתי, הכל בסדר, אני לא מבקש יותר, את כאן וזה מספיק לנצח. ומה שלא אמרנו בשתיקה, שנים צועקות עכשיו, אני אוהב אותך.

כן, ועל רקע השיר הבא אני רוצה להמשיך לספר לכם, רק בבקשה שלא יהיו לי הפרעות בלי רעשים. ב-2010 שיר פרומו של פסחל אסטרזיז עם מילים ולחן של ניקוס קרבלס בשם לגיהנום אין שריפות. בינואר 2011 אושר שיר בביצוע מחודש של תיאודורוס פפדופולוס בשם גשם. בתחילת 2015, לאחר היעדרות של 3 שנים, חזר טרזיז לזירת המוזיקה עם אני אגיד לך משהו. וכפי שאמרתי, 2016 לא מוזכר, אבל ייתכן שהוא התחיל ב-2015 והאלבום יצא ב-2016. בפעם האחרונה שטרזיז נכנס אולפן זה היה בשנת 2020, וזה היה למען ביתו יאנה, ויחד הם שרו את השיר, את הלהיט רק בשבילך, מונו יסנה. אני אשמיע את זה בהמשך.

0: לאה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני, והפעם בתוכנית פסחל אסטרזיז, 40 שנות שירה. כוכבי הפנטזיה שלי, כך הוא שר.

ההתלהבות שלך הערב בצבעי ערב, וראיתי אותך מצטלת בירח המלא, הדמיון שלי נודד. את הגנבת הכי גדולה, תורגת אותי ומוחקת אותי, וכשאת הולכת ועוזבת אותי, הרגשתי את הגוף שלך הלילה מחליקות על אצבעותיי, עם שפתיי הצמאות מקבל נשיקות של טל. הדמיון שלי נודד. את הגנבה הכי גדולה, את הורגת אותי ומוחקת אותי, וכשאת הולכת ועוזבת אותי. איזה יופי של שיר.

מגיע לתרביז כל מחיות הקטיים, פשוט ענק. ואת השיר הבא הוא שר לאימא שלו, מנה. תשמעו איזה ביצוע ענק.

איזה יופי של שיר, אבל לא לשיר הזה. אני התכוונתי שאמרתי ביצוע ענק, תשמעו את הביצוע הזה. וגם זה, גם השיר הזה מדבר על אמא, מנול אמו, אמא לשלי, שיר ענק. ובשיר הזה הוא גם בוכה.

שלי, אימאלה, אם היו מולכים אותי מחר אל הגרדום, אימאלה שלי, אימאלה מסכנה, אימא, אני יודע שהדמעות אחת אחת היו זולגות מהעיניים הגדולות, אימאלה שלי, אימא מסכנה, אימא. ברגע שהצמידו לי תווית של רוצח, יצאתי לעולם לצד מכשפות ולמסע בדרכי החיים, לעשות רע לכל הרעים, אשר רק להם את מקשיבה, רק מוכח לא מבין אותם. בתוך השיממון בו מצאתי עצמי, כשידי האחת אוחזת בחרב, ובידי השנייה ספרי הברית החדשה, הם הגיעו עם אותו יתומים, והתכוונתי את דמעתם המכאיבה להפוך לחיוך. אמא שלי, אמא,

ולא יכולתי, פשוט לא יכולתי להפריע באמצע השיר כמו שאני עושה לרוב השירים, וחיכיתי עד לסופו בשביל לברך אתכם, חיים ואתי בונפילד יקרים, בשבת מבורכת. וחיים רוצה לברך את חברי המועדון וגם את הנכד עדן בוגנים וחברתו מעיין, שטסים למיאמי לפגוש את הנכד שון אדוני. נסיעה טובה, ועוד מעט גם אני אגיע. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכם. חיים ואתי בונפילד פתחה לי סרזיז עם ביתו יאנה, וכפי שסיפרתי מקודם שתרזיז נכנס לאולפן בשנת 2020, וזה היה רק למען ביתו יאנה, וביחד הם שרו את השיר רק בשבילך, רק בשבילך. אז הנה מההתחלה,

כן, אני רוצה שוב להפריע לשיר, ואני אחזיר מההתחלה בלי הפרעות. אסתר אותי בעיניך, לראות את הכוח שלך, להיות הסיבה שלך מאחור. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תן לי חיים, לשתות מתוך ידיך, מהידיים שלך. בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד בקול, אני אוהב אותך. קח אותי שוב בזרועותיך ולטף את שערי, להיות איתך שוב פעם אחת. קח אותי שוב בזרועותיך ולטף את שערי. אז הנה,

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם, זו הסיבה שפסחייסטר זיז לא יחזור לשיר לדברי חריסטוס פפדופולוס. המוזיקאי והזמר סיפר בריאיון לעיתון אספרסו שתרזיז לא מתכוון לחזור לשיר יותר. איך הכרת את תרזיז? שואלים אותו. פשוט מאוד, זה היה קיץ והתקשרתי אליו כדי לשלוח לו את השיר ארכיפלג. שמתי את הקלטת במעטפה ושלחתי בדואר. אחרי חודש התקשרתי אליו ושאלתי, מר פסחליס, אהבת את השיר? והוא ענה לי, איזה שיר אח שלי, אין עליך, זמר. מה הקשר של תרזיז היום? מה הקשר שלך עם תרזיז היום? שואלים אותו. מעולה, פסחליס שר גם שירים אחרים שלי, איש מצוין, איש משפחה וחבר נאמן מאוד. באמת? שואלים אותו. אז למה הוא פתאום זנח הכל והתרחק מהשירה? אולי בגלל שראה טקסטים גרועים בשירים היוונים, ואולי גם בגלל שמאס בכל. האם אי פעם שאלת אותו על ההחלטה הזו? כן, הוא רצה לבודד את עצמו בחווה שבבעלותו מחוץ לסלוניקי ולהיות עם משפחתו. אתה חושב שהוא יחזור לשיר? לא, לא החלטתי לגבי זה. השנה עשיתי כמה שירים בפסקול והצעתי לו לשיר, והוא ענה, לא חריסטוס, סיימתי עם זה. חסר השיר. זה חסר כי הקולות הגדולים חסרים. עם עזבתו של דימיטריס מיטרופנוס, הדיסקוגרפיה של הקולות הגבריים נותרה יתומה. ואולי הוא מתכוון גם לסטלוס קזנג'ידיס, שמאוד אהב. ותכף אני גם אזכיר את זה, אני אספר לכם על זה. אז כן, לפי מה שאני מבינה, היה לו מאוד קשה עם דימיטריס מיטרופנוס שהלך לעולמו, היה חסר לו את הקולות הגבריים, כמו שאמרתי, סטלוס קזנג'ידיס ועוד רבים אחרים. תרזיז אמר כשעזב, יש לי קשרים טובים עם כל האומנים שעבדתי איתם, לא נלחמתי ואני לא הולך לריב עם אף אחד. בואו נשמע שיר אחד הענקים שלו, אתונה סלוניקי. והוא שר עם יאניס פריוס.

לנורית פלד שהצטרפה אלינו, ושיר נוסף של סטליוס קזנזידיס בביצוע תרזיז, אני לא מאמין לך.

קול צועני בפטיפון ישן, הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה, הקשיבי ואל תדברי, אני שר והשפתיים שלי נסדקות בתוך אחר.

שבת שלום ליהושע פז. כן, הגיעו אורחים ליהושע, ונקדיש לו, אולי הוא יספיק לשמוע גם

אותך, הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יומיום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, לא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת יתגשם? הכל מזכיר אותך.

השיר במקור של חרולה חריס אלקסיו, וכפי שסיפרתי פסחה לסרביז שר גם שירים של סטלוס קז'נג'ידיס וגם של אחרים, ואני רוצה להמשיך לספר לכם על תרזיז. ביתו יאנה תרזי מספרת, לאבא יש בעיות בריאות, אבל זה לא משהו שהוא לא יכל להמשיך לשיר. הוא עבר ניתוח ברגליים ועכשיו הוא בסדר, אבל הוא בחר להיות מחוץ למוזיקה. יש לו אחוזה נחמדה מאוד, אישה נפלאה ונכדים. הוא בחר בדרך הזו והוא מצליח. הוא נחשב לכל פופולרי אמיתי שהשאיר את ההיסטוריה על הפסים והדיסקוגרפיה. אבא שלי אהב לשיר. הוא היה רועה צאן והיה שר בשדות. כאשר תושבי הכפר שמעו אותו, כולם הפסיקו לעבוד ואמרו לו, ממוסקי שר. פסחליס מספר על שנות ילדותו. מילד בן 12 הפכתי לסוחר. מכרתי עגבניות, ירקות, אפרסקים וענבים. גם גנבתי קצת על המוזניים. הגברות מבנייני הדירות של סלוניקי היו מפילות את הסלים, ואני הייתי שם כל מה שביקשו. התעוררתי בשלוש לפנות בוקר. נהגתי ללכת ברגל לשוק הירקות. העמסתי את החמור שלי, ועד הצהריים, כשהכל הזל, רצתי בשמחה לאמא שלי, ואמרתי לה, אמא, היום עשיתי 10 דרחמות, יותר מאתמול. כן, אנחנו נמשיך עם השירים, ואחר כך, יותר מאוחר, נמשיך לספר לכם וגם לתרגם.

ועוד שיר שלבטח אתם מכירים, כשאתה רואה אותי בוכה, כך הוא אומר פסקל אסטרזיז, כשאתה רואה אותי בוכה איפשהו בתוכי כואב, זמיר פצוע שלקחו את קולו, כשאתה רואה אותי שותה בטברנה בפינה, אני רוצה להתחמם קצת, לחמם את הלב הקפוא שלי, וכשאתה רואה אותי צוחק כמו הילד חסר הדאגות, כמו שפעם אהבת אותי,

שמעון דדון, את השיר הבא אשתך רוצה להקדיש לך בהמון אהבה, מוקדש לך גם מהבן ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, גם מנינה וטלי אומרת תחזיק אותי.

0: כן, אני רוצה כבר להתחיל עם הזה בקיקו, אבל יש עדיין הרבה שירים שקטים שהם פשוט אחד אחד ענקים, יפים, וחבל לי לפספס ולא להשמיע לכם. אבל קודם כל אני רוצה להמשיך לספר לכם. תרזיז מגלה לנו שהוא שמאלני מאז שהיה תינוק. ממשפחות שמאלניות, מסבא לאבא, למעשה הוא עצמו אמר על כך. תיאודורקיס הגיע לאיליסיה, ואני לחצתי כדי להיות לידו. הגעתי, וכשהוא ראה אותי, הוא ליטף אותי. אני בורחתי על ידי הפטרירח, שזה ראש הכנסייה הנוצרי. עברו שנים רבות, ופעם שרתי בהופעה של מיקי בהרודיו, וכשראה אותי קרא לי ואמר, פסחה לי, בוא תן לי ללטף אותך שוב. זו הייתה יוון בזמן עלייתה, צעד אחר צעד. נכנסתי לשיר בצורה קסומה. כמו שעוקבים אחרי הכוכב שהוביל את האמג'ים לבית לחם, האמג'ים היו אנשים חכמים שבאו בעקבות כוכב בית לחם, משום שידעו שזה יצביע על מקום הולדתו של ישו. תרזיז ממשיך ואומר, הכוכב שלי שהוביל אותי לשיר היה סטליוס קז'ז'ידיס. כן, אני סיפרתי לכם בתחילת השידור ואמרתי למה הוא שר המון שירים של סטליוס, ואמרתי לכם שבהמשך אני אספר. אז כן, הוא פשוט היה זמר הכי הכי אהוב עליו, הכוכב שלו. והוא ממשיך ומספר, הוא שירת בחיל רגלים בחילקיס כנהג פרד, וסטליוס נהג פרד במקרוניסוס, וואי, הרגו אותי עם השמות. לכן אהב לשיר שירים של סטליוס. יום אחד המפקד צעק עליי, איזה עבודה עשית בחייך? כי שותה גבס, אמרתי לו. אוי, נחמד, אז תצייר לנו את עוף החול עם החייל. הכנתי כמה עותקים מזויפים. הוא ראה אותם ואמר, היי, למה שלא תשים את שמך בתחתית? האם אביך הקומוניסט לא צריך לראות את זה? איזה שם עליי לשים, אדוני המושל? זה פיקאסו, עניתי לו.
1: Yes.
0: כן, הוא שואל אם זה פיקאסו, כי פיקאסו היה שם את השם שלו, אבל למה שהוא ישים?

כן, אני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא שאני הולכת להשמיע לכם, עיר שהופצצה. שיר עצוב. בעיר מופצצת, ילד בן 12 צייר סנונית בשמיים הכחולים, צייר סנונית, והציפור חיה מהעיפרון של הילד. הוא נפנף בכנפיו כשיקור, בצהריים הוא נפנף בשכרות בצהריים, ופתאום שריקת מתח כדורים, הוא מצא את הילד שוכב על החזה, ובעיר המפוצצת, ציפור כבר לא מצייצת, ובעיר המפוצצת, ציפור כבר לא מצייצת. כפי שהבנתי, השיר הזה מדבר על סוריה.

כן, אני רוצה להמשיך הלאה, כי שמעון דדון פורש וכי הגיעו אורחים, אז אני רוצה להקדיש לבן היקר של שמעון, לנמרוד, את השיר של פסחל אסטרזיז במקור של סטליוס, איפרחו, אני קיים, מוקדש לך באהבה נמרוד, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ותיהנו לכם, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.

והנה מגיע לו השיר ארכיפלג. אני קוראת לשיר סוילה, ככה תמיד קראתי לו, וכבר גם אתרגם לכם את השיר. ארכיפלג זו קבוצה של איים קטנים הסמוכים זה לזה בים האיגי. צעד נמהר, אתה נראה כמו גל, אתה מכה אותי. אני מרגיש כמו ספינה קטנה בתוך המאומה, בארץ זרה אחרת נשאר הלב. אתה מדבר איתי ואני מוצא קולות לא ידועים, מילים לא מובנות. תגיד לי, איפה האהבה שלך? כשמסתכלים על האהבה יש תקווה. תגיד לי, כמה זמן זה ייקח כדי שהשמש תאיר את האופק? מבט בהיר, אני מרגיש את הדם.

אתה מסתכל עליי, אני מוצא את מה שאמרו לי מיתוסים קסומים, בארץ זרה אחרת נשאר הלב. אתה מדבר איתי ואני מוצא קולות לא ידועים, מילים לא מובנות. אמור לי, מהי המולדת?

שבת שלום לזהבית שרייבר שהצטרפה אלינו. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שיר מקסים של תרזיז, והוא שר, אני יודע ששנינו השם

0: כן.
1: זה רדיו!
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ואני מתחילה להוריד שירים, כי אני רואה פשוט שלא אספיק, יש לי המון המון שירים ולא אספיק. היה צריך לפחות 5 שעות, אם לא יותר. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם. תרזיז מספר, אף פעם לא היו משחקים בבית. הלכתי, רק שירדנו לעיר, אמי הייתה מרותקת למיטה, היא סבלה מהגב התחתון. אבי עבד בנער הצרפתי, ואני גידלתי את האחים שלי. נהגתי לחלוב את העז האחת שהייתה לנו, ולתת להם את החלב, סיפר תרזיז. כן, ילדות עלובה הייתה לו. לתרזיז, מלבד ביתו יאנה, שכאמור עוסקת גם בשירה, יש בנוסף בשם יורגו. הוא נולד לתרזיז מנישואים ראשונים, ולמרבה הצער, אשתו מתה. ואז תרזיז התחתן בשנית ונולדה לו ביתו יאנה. הוא עצמו התוודה על אשתו ובנו הראשונים, אשתי הראשונה לא קיימת. חשבתי שאז זה סוף העולם, למרות שהיה לי בן איתה, יורגו שלי. אני לא אסתיר את זה, היה לי רצון אז למות. אבל סבא התקשר אליי ואמר, על מה אתה מדבר? למה הבאת אותו לעולם? והוא הראה לי את התינוק, החיים נמשכו, ואכן התברכתי שיש לי משפחה נפלאה. החיים ממשיכים, ואני, אשתי, והילדים מאושרים, ואני לא רוצה יותר לדבר על זה. כן, אנחנו משנים קצב, בר ביאני, מי מצטרף לרחבה? הולכים לרקוד חסה פיקו. בודיאני, הזדקנת, שערות רבות עברת.

כן, אנחנו נכנסים לקצב, אז זה בקי פה, סוף כל סוף. וכפי שאמרתי לכם, בחרתי לכם שירים יפים אחד אחד, ואני לא יודעת פשוט איזה להוריד.

גמור בקצב הזה בקיקו. כמה חבל, הסתיימה כאן דרכנו משותפת, כדי לראותך, כדי לראותך עוזבת. אני עוזב ראשון, עובדים חלומותינו, עובד לו גם הזמן, אל מול דלת, חיי, אני מונה צעדים. חמישה צעדים, אתם יודעים למה? זה המרחק מהנידון למות, מהנידון למוות שעמדה כיתת היורים. חמישה צעדים מפרידים כעת בין דלתך לביני, חמישה צעדים נותרו ועזבתי לעולם הרחוק, עולם אחר. חמישה צעדים מגופך דומים לארץ נחר. חמש אותיות כותבות הלכתי, לא משנה גודל הכאב.

טוב, ואם פסחה להסתרזיס, אתם יודעים מה, אם אתם באמת תרצו, בשבוע הבא אני אמשיך עם הדבקיקו של תרזיס, כי באמת יש לו כל כך יפים וחבל לפספס. את השיר הבא נמרוד רוצה להקדיש לאבא היקר שלו שימון, שתי דלתות לחיים, כך אומר תרזיז בשיר של סטלוס קז'נג'ידיס, ואלה בוזוקי כמובן נמרוד. אז אתם רוצים גם תרגום? כן, זהו הלילה האחרון של חיי, כך אומר סטליוס, ועכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה, תקטוף אותנו, כאילו היינו פרחים.

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אתם לא יודעים כמה שירים אני הורדתי, כי אני הבטחתי גם שירים שלא בביצוע של פסחל הסתרזיז, ביצועים אחרים, שירים אחרים, ואני רוצה גם להמשיך לספר לכם. בשנת 2019, ביתו יאנה תרזי אמרה, אבא שלי בסדר, וחי את חייו כפי שהוא רצה לחיות במשך שנים, אבל העבודה לא נתנה לו. הוא עזב בשיא הקריירה שלו, ואני חושבת שזה נכון ומכובד. חייבים לפרוש בשביל ההצלחה. אני מבינה שלאנשים חסרה השירה שלו, אבל גם אני מתגעגעת אליו. זה היה אך ורק על פי בחירתו, וכל מה שנשמע מפעם לפעם אינו נכון. זה היה הזמן שבו היו שמועות שתרזיז חולה ואפילו סובל ממחלת אלצהיימר, ובגלל זה הוא בחר להתרחק משירה. שמועות שהתבררו כלא נכונות. הזמר האהוב פרש מדיסקוגרפיה והופעות כבר כמה שנים. עם זאת, בפברואר 2020 הופץ בחדשות באינטרנט שתרזיז חוזר להופיע. והכינו את חזרתו לבמות באתונה לאחר 10 שנות היעדרות. אולם נראה שלא כך היה הדבר, ההכחשה הגיעה שוב מביתו יאנה תרזי. תרזיז אפילו הזכיר ב-2013 את החלטתו לפרוש ממועדני לילה ומופעים גדולים, כפי שאמר, במות לילה כבר לא בשבילי, הלילה הוא דבר קשה והשנים חולפות ואני עושה מה שאני מרגיש. אני לפני שבועיים סיפרתי לכם על פיצה. פיצה אמרה אותו דבר, שהלילות מאוד קשים.

מטרופנוס.

שמתי בפלייליסט כמה וכמה שירים של תתחל להסתרזיז ביחד עם מיטרופנוס, אבל אמרתי לכם, הורדתי הרבה שירים והשארתי, אמרתי חייבים את רוזה, אי אפשר לוותר. אז הנה בשבילכם רוזה, שפתיי יבשות וצמאות מחפשות באספלט מים, הרכבים עוברים לידי ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה הדרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים. אנו סובבים בעיר בלתי נראית. איני רוצה יותר לדעת מה אנחנו מבקשים. די לי אם תעניקי לי שתי נשיקות. את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות. קולי כעת כקול חרק, כצמח מטפס הם חיי. את חותכת אותי וזורקת אותי לתהום. כן, זה ארוך, אבל...

פסחל סרזיז, הזמר האהוב, עסוק היום באחוזתו ונהנה מרגעים חסרי דאגות עם משפחתו ויקריו. אז כולנו נאחל לו אין ספור שנים בבריאות ובאושר ובנחת, ומדי פעם שיזרוק לנו איזה עצם קטנה, ככה שישיר לנו איזה שיר כמו שהוא שר עם ביתו יאנה. העיקר שיהיה בריא, זה מה שחשוב. אז הנה הוא אומר, אני נפרד, אני עוזב, וכך עשה. מקווה שנהניתם.

אז כן, אברהם קנסקי, אתה ביקשת לשמוע את אהובת הספן. איך אפשר לסרב לך? אתה אומר לי, מבואס כזה, תשמרי את זה לשבוע הבא, וכבר לפני שבוע, עוד לפני שבוע אתה ביקשת את השיר. אז אני לא יכולה לסרב, וויתרתי על תרזיז בשביל להשמיע לך. אז הנה, קונסטנטינה, בשבילך, לשבת מוארת ויפה.

זהבית שרייבר. את ביקשת לשמוע את לאונידס וליס, אז הנה, אמנם מחרוזת, אבל אני אשמיע רק שיר אחד, לצערי לא אספיק.

חיים בולפין כותב, תודה רבה על השירים הנפלאים שאת משדרת בכל יום שישי. אני מאחל לך וליורם אחלה שבת, בריאות, ותמשיכי לשדר לנו כל יום שישי. המון המון תודה לך חיים, ותודה לכולכם על הפרגון.

0: סמי התותח שכל כך אוהב את ארזים כותב, אוח, כמה נהניתי היום מהשידור והתרגומים, ריקי את גדולה מהחיים, תודה לך, בכיף ובאהבה. כן, אני אמרתי שאני מסיימת, אז הבוקר כשהזנתי לאליאב נחמני ברדיו 5 הוא בירך אותי ליום הולדתי, אז בואו תשמעו.
1: זה יורגוס קקוסאיוס יחד עם ארגירוס, תכף ייכנס כאן, הם יחד עם פרסקבי פרואי, שבת בערב, בהמשך יהיה את הטינמו, הטונה שלי. מבקשים למסור מזל טוב בחוניה פולה לריקי דרי שתחגוג יום הולדת.

אז המון המון תודה לליאב נחמני שברך אותי ליום הולדתי, וכן, ביום שני חגוג את יום הולדתי. ובאותה הזדמנות מזל טוב לכל החוגגים.

0: רמזי רגע פולומני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני,
3: רדיו דבש יווני.